Mėlėji nidožmonės, tik jums priklauso kopos ir kuršių nerijos rėželis, rūkyto ungurio dirželis ir labai gražus ponai, ir labai gražias panas.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: When Love and Hate Collide yra klasikinė britų roko grupės Def Leppard baladė, kuri buvo viena iš nedaugelio naujų dainų įtrauktų į 1995 metais išleistą geriausių kolektyvo hitų rinkinį Vault. Šis kūrinys, kurio autoriais yra Joe Elliotas ir Rickas Savage'as, buvo sukurtas įrašinėjant albumą Adrenalize, tačiau tada nepavyko jo užbaigti. Beje, originalioje šios dainos demo versijoje pagrindinė solo gitaros partija groja jau miręs Def Leppard gitaristas Steve'as Clarke'as. Laiku ir vietoje singlų išleista baladė tapo didžiausiu Def Leppard hitu Britanijoje. Perkamiausių hitų sąraše When Love and Hate Collide pakilo į antrą vietą ir per plauką netapo hitu numeris vienas.

Motley Crue yra populiari amerikiečių heavy metal grupė, susikūrusi Los Andželė, Kalifornijoje. Šokiruoti mėgstančio kolektyvo aukso dienas buvo tada, kai grupė sudėtyje muzikavo Nikki Sixx, Tommy Lee, Mikas Marsas ir Vincas Neilas. Būtent šių muzikantų pastangomis Motley Crue tapo viena sėkmingiausių heavy metal grupių pasaulyje, pardavusių nemažiau nei 42 milijonus įrašų. Smoking in the Boys Room yra daina, kurią 1973 metais sukūrė gitaristas ir vokalistas Cab Koda, o pirmoji išgarsino jo įkurta grupė Brownsville Station. 1985-aisiais Motley Crue įrašė dainos versiją ir sulaukė kur kas didesnio dėmesio, kurį pelnyti padėjo tiems laikams maištingas vaizdo klipas, nukreiptas prieš mokytojus despotus. Singlu išleistas Motley Crue Smoking in a Boys Room pasiekė 16 vietą Amerikos hitų sąraše ir tapo pirmoju į top 40 prasimušusių grupės kūriniu.

Sveiki! Beveik kasdien girdime ir matome įvairias reklamas apie nuolaidas bei akcijas. Jų dažnai patys dairomės atėję į parduotuves. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokios tos kainos ir akcijos gali būti ir kokios ne. Tiksliau, kokie žodžiai kalbančia tema taisyklingiausi. Pirmiausia, akcinės prekės. Nors kartais galima išgirsti jas vadinant akcijinėmis, ši žodžio forma yra nevartotina. Taisyklingi žodžiai akcinis, akcinė. Dažniausiai būtent tada, kai prekės yra akcinės ar joms taikoma nuolaida, sakome, kad jų kaina prieinama. Taip sakyti tikrai galima. Junginiai gera, patraukliai, kandama kaina taip pat taisyklingi. Nors dažnai jie kritikuojami kaip skambantys dviprasmiškai ar nelogiškai. O štai pilna kaina būti negali. Vietoj šio žodžio reikėtų sakyti visa. Pavyzdžiui, sumokėjo visą kelialapio kainą. Taip pat netinkamas pasakymas reguliari kaina. Lietuvių kalboje žodis reguliarus vartojamas kalbant apie tolygį ir taisyklingai atliekamą veiksmą, pavyzdžiui, reguliarus gydymas. Arba apie organizuotai rengiamą objektą, pavyzdžiui, reguliarioji kariuomenė. Akivaizdu, kad kaina nei vienai šių kategorijų nepriklauso. Šį pasakymą reikėtų keisti paprastai – įprasta, įprastinė kaina. Dar viena dažna klaida žodžių kainuoti ir kainuoti neskirimas. Kainuoti reiškia turėti kainą, atsieiti. O štai kainuoti reikšmėje nustatyti kainą, vertinti. Taigi, kalbėdami apie kainos nustatymą ar jos pokyčius, tai įvairiais priešdėliais vartojame žodį kainuoti. Įkainuoti – nustatyti prekės kainą. Perkainuoti – nustatyti kitą kainą. Nukainuoti – atpiginti. Būtent pastarasis žodis dažnai rašomas ir tariamas klaidingai. Taigi dar kartą – nukainuoti, ne nukainuoti. Nepriklausomai nuo to, ar prekė nukainuota, ar jokių akcijų nėra, už ją turime susimokėti. Ir tai vis dažniau darome negrinaisiais, tad kelios klaidos kalbant apie korteles. Pirmiausia, nemokamoji, o mokėjimo kortelė. Nors kalbos požiūriu taisyklingi abu variantai, pirmenybė teikiama būtent terminui mokėjimo kortelė. Dar vienas terminas – kredito kortelė. Jos nereikėtų vadinti kreditinė. Ir galiausiai – bekontaktė, o ne bekontaktinė kortelė. Taigi ir kainų ir atsiskaitimo būdų yra pačių įvairiausių. Žodžių tam apibūdinti taip pat. Tačiau laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki rinktis tik taisyklingiausius.

klasikinio roko legendos. Vokiečių roko grupė Scorpions gali pasigirti šlovingą kelių dešimtmečių muzikinę karjerą, solidžią diskografiją ir vienos iš garsiausių pasaulio grupių titulų. Nors ir paskelbė baigianti savo egzistavimą, gerbėjų atmintyje išliks daugelis auksiniais tapusių albumų ir tuzinas hitų. Aštuntasis grupės albumas Blackout po pasirodymo 1982 iškart tapo auksiniu, o po dviejų metų platininiu. Albumo viršelį puošė žymaus austrų dailininko Gotfrido Helnveino autoportretas. Albumo įrašų metu vokalistas Klausas Mainė prarado balsą, todėl jam buvo atlikta skubi balso stygų operacija. Taigi nuostabu, kad šis albumas apskritai pasirodė. Apsidraudžiant blogiausiam atvejui, vokalo partijas įrašė kitas žymus roko dainininkas Donas Dokenas. Pasveikus po operacijos pagrindiniam grupės vokalistui, jos buvo perrašytos iš naujo. Taigi ne vienas kūrinys su kito dainininko balsu į albumą nepateko. Įdomu tai, kad gitaristas Rudolfas Šenkeris kai kuriems kūriniams sukūrė kelis solo partijų variantus ir niekaip negalėjo jų išsirinkti. Todėl abipus Atlanto išleistose albumo versijose dainos šiek tiek skiriasi. Titulinė albumo daina Blackout nebuvo išleista atskirų singlų, tačiau tai yra vienas iš labiausiai gerbėjų mėgstamų ir koncertuose skambėjusių Scorpions kūrinių.

Rock FM. Rock FM. Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių derybinės grupės renkasi į derybas dėl naujos koalicijos formavimo. Vakar susitikę vardan Lietuvos atstovai ir socdemai, pasak šių vadovybės, esminių nesutarimų programinėse nuostatose neaptiko, kol kas esą apie konkrečius postus ministrų kabinete nekalbėta. Seimas turėtų galutinai apsispręsti, ar į operaciją Hormuzo sąsiauryje leisti siūsti daugiau Lietuvos karių, iš viso 40 kartų su civiliais. Iki šiol galioja 5 asmenų ribojimas. Lietuvos kariai planuojama dalyvauti išminavimo ir žvalgybos veiklose. Prasideda pasaulio futbolo čempionatas. Pirmą kartą istorijoje pirmenybės vyks 3 valstybėse – Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje. Todėl rengiamos 3 atidarymo ceremonijos. Šiandien pirmoji numatyta Meksikoje. Čempionate dalyvaus 48 rinktinės, bus sužaistos 104 rungtynės. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsameu netrukus 7. Diena bus debesuota, protarpiais lis, vietomis smarkiai, galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių. Rock.

0: skamba lietuviškas rokas.
1: Rock FM.
2: Aš didelis mažas vaikas.

dažnai girdžiu sakant, koks aš netikęs. Jeigu būčiau kaip jūs, tai būčiau patikęs, tada mylėtumėt mane. Tokia pilkai, nuobodžia spalva.

dažnai girdžiu sakant, koks aš netikęs. Jeigu būčiau kaip jūs, tai būčiau patikęs, tada mylėčiau.

0: Jesse Kino, Rocco, Legendos.
1: Suzy 4 yra dainininkė, bosistė, radio laidų vedėja ir aktorė. Daugelio kritikų nuomonė, Suzy buvo viena pirmųjų atlikėjų, kurios dėka muzikos scenoje prasidėjo vadinamoji maištaujančių merginų era. Kita vertus, būtent į roko puritonams įrodė, kad ir apkūni mergina gali puikiai groti boso gitarą ir išdidžiai vilkėti odinius rūbus. Karjeros pradžioje Suzy 4 sugebėjo pakankamai greitai išpopuliarėti Jungtinėje karalystėje, tačiau gimtojoje Amerikoje apie ją mažai kas žinojo. Nepaisant to, kad jos singlai Jungtinėse Amerikos valstijose vos patekdavo į top šimtuką, Suzy tapo viena pirmųjų atlikėjų moterų, kurios nuotrauka papuošė muzikos žurnalo Rolling Stone viršelį. Lietuvoje nekartą koncertavusi atlikėja už sėkmę labiausiai turi dėkoti žinomam dainų autoriui ir prodiuseriu Maiko Čepmano ir Niki Čino duetui, kurių sukurtas kompozicijas Suzy pavertė pasaulinio garso hitais. Viena tokių tapo daina 48 Crash. Ši daina tapo antruoju singlu iš jos debiutinio albumo. Didžiojoje Britanijoje 48 Crash pakilo į trečią topo vietą, Australijoje tapo hitu numeris vienas.

0: Lietuvoje 7 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais, antrą dieną iš eilės. Vašingtonas savo veiksmus vadina savigino smūgiais prieš karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybą. Taip pat sako, kad Iranas vilkina derybas dėl taikos, be to regione elgiasi nepateisinamai ir agresyviai, kelia grėsmę laivybai. Besitęsiant atakoms, naftos kaina šį rytą ūgtelėjo maždaug 2%. Populiarios Brent rūšies barelis vertinamas maždaug 95 doleriais. Seimas vėliau šiandien turėtų galutinai apsispręsti, ar į operaciją Hormūzo sąsiauryje leisti siūsti daugiau Lietuvos karių, iš viso 40 kartų su civiliais. Iki šiol galioja 5 asmenų ribojimas. Lietuvos išsiųsta grupė planuojama dalyvauti išminavimo ir žvalgybos veiklose. Praėjusią naktį ukrainiečiai koviniais dronais atakavo Rusijos Krasnodaro apylinkes. Šio miesto pašonėje kilo gaisras naftos perdirbimo fabrike. O po vakarykštės Ukrainos bepiločių atakos prieš tokio paties tipo fabriką Samaroje šis nustojo veikti. Šį vakarą prasidės pasaulio futbolo čempionatas, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Pirmenybės, kaip įprasta, pradės šeimininkė, tiksliau viena šeimininkių Meksikos rinktinė. Ji 22 valandą Lietuvos laiku susitiks su Pietų Afrikos Respublikos komanda. Čempionatui taip pat šeimininkauja Jungtinės valstijos ir Kanada. Šiemet pirmą kartą vietoj 32 rinktinių varžosi 48. Jos suskirstytos į 12 grupių po 4 komandas. Į 16 finalį pateks pirmą ir antrą vietą grupėje užėmusios komandos, bei 8 geriausiai pasirodžiusios trečiasias vietas užėmusios rinktinės. Bendras čempionato rungtynių skaičius auga nuo 64 iki 104, o pasiekti finalą prireiks nebe 6, o 7 rungtynių. Čempionatas vyks daugiau nei mėnesį iki Liepos 19 dienos.
0: Ir dar apie Lietuvą. Socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių derybinės grupės renkasi į derybas dėl naujos koalicijos formavimo. Vakar susitikę vardan Lietuvos atstovai ir socdemai, pasak šių vadovybės, esminių nesutarimų programinėse nuostatose neaptiko. Kol kas esą apie konkrečius postus ministrų kabinete nekalbėta. Tęsiantis sesijai šiandien 11-okai laikys informatikos egzamino pirmąją dalį. Tuo tarpu 12-okai atliks antrosios biologijos egzamino dalies užduoties. Pagrindinė valstybinių egzaminų sesija prasidėjo praėjusią savaitę ir vyksta iki kitos savaitės penktadienio. Dabar temperatūra Lietuvoje tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota, protarpiais lis, kai kur smarkiai su perkūnija galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi param užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: face.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Grupė iš Londono keistų pavadinimo Eliza and Beer tikrai mažai kam girdėta mūsų šalyje. Jokios Elizos grupėje nėra. Jie sudaro tiesiog 5 labai geri draugai kartu groti pradėjo 2013-aisiais. Tais pačiais metais gimtinėje grupė jų buvo vadinama viena iš daugiausiai žadančių britų indie roko muzikos grupių. Tiesa, debutinis albumas pasirodė dar po 3 metų ir nežinia, ar muzikos kritikų sukelti lūkesčiai buvo pateisinti. Tačiau viena pirmųjų kompanijos įrašytų dainų Friends tos lūkesčius bent jau sukėlė.
1: Daina su šauktuku.

0: FM. Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl antrą dieną iš eilės apsikeitus smūgiais auga naftos kaina. Šį ryt maždaug 2%. Populiarios Brent rūšės barelio kaina viršijo $95. Seimas galutinai apsispręs, ar jo operaciją Hormūzo sąsiauryje siūsti didesnį iš viso 40 karių ir civilių grupę. Ji planuojama dalyvauti išminavimo ir žvalgybos veiklose. Praėjusią naktį ukrainiečiams dronais atakavus Rusijos Krasnodaro apylinkės ten dega naftos perdirbimo fabrikas. Po vakarykštės tokios atakos prieš kitą tokio paties tipo fabriką Samaroje šis nustojo veikti. Vakare prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Pirmenybės pradės viena šeimininkių Meksikos rinktinė. Ji 22 valandą Lietuvos laiku susitiks su Pietų Afrikos Respublikos komanda. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8. Diena bus debesuota, protarpiai slis, vietomis smarkiai, galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: šiandien.
1: Koks yra geriausias būdas kovoti su ligas platinančiais uodais? Papildoma armija uodų. Bent jau toks yra Google programos Debug mokslininkų planas. Pirmajame jos įgyvendinimo etape tyrėjai nori paleisti po 16 milijonų uodų Jungtinių valstijų Floridos ir Kalifornijos valstijose. O kitais metais ketinama šią procedūrą pakartoti. Iš pirmo žvilgsnio bandymas sumažinti uodų populiaciją, jai leidžiant milijonus uodų, atrodo nelogiškas. Tačiau norint suprasti šį projektą, reikia atkreipti dėmesį į tai, su kokiais uodais kovoja mokslininkai ir kokius uodus jie ketina paleisti. Trumpai tariant, tai kova tarp gerųjų ir blogųjų uodų. Kaip teigiama Debug interneto svetainėje, mokslininkai planuoja išauginti nevaisingus patinėlius ir paleisti juos į laukinių vabzdžių populiacijas. Kai laukinė patelė poruojasi su nevaisingu patinėliu, iš jos padėtų kiaušinių niekas neįsirita. Su kiekviena nauja karta populiacija mažėja. Vyriškos lyties uodai bus užkrėsti volbachija vadinamomis bakterijomis, padarančiomis juos nevaisingus. Teoriškai tai turėtų padėti pasiekti du dalykus. Jeigu patelių padėti kiaušiniai liks neapvaisinti, naujos kartos uodų turėtų būti mažiau. Be to, paleidus į aplinką papildomų uodų, žmonės nenukentės, nes patinai negelia. Uodai, kaip ir daugelis vabzdžių, poruojasi tik vieną kartą gyvenime. Tai yra pagrindinis veiksnys, leidžiantis įgyvendinti šį projektą. Tiesa, norint jį pradėti, dar reikia sulaukti Jungtinių valstijų aplinkos apsaugos agentūros leidimo.

0: www.lrt.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje 8 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Koalicinėms deryboms šiandien susitinka trijų partijų – socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių atstovai. Vakar sostinėje jau įvyko pirmasis dvišalis – socdemų ir vardan lietuvių derybinių grupių susitikimas, o už vakar Briuselyje neformaliai bendravo visų trijų partijų lyderiai. Kol kas tikinama nėra aišku, kaip atrodys naujos vyriausybės paveikslas, kas jai vadovaus ir kas užims ministrų postus. Tai bus jau trečioji vyriausybė per 1,5 metų, dabartinė keičiama iš valdančiosios daugumos, nutarus pašalinti Nemuno aušrą. Tęsiantis sesijai šiandien 11-okai laikys informatikos egzamino pirmąją dalį, tuo tarpu 12-okai atliks antrosios biologijos egzamino dalies užduoties. Pagrindinė valstybinių egzaminų sesija prasidėjo praėjusią savaitę ir vyksta iki kitos savaitės penktadienio. Policijos pareigūnai pradeda reidą, kurio metu iki šeštadienio bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Didelį dėmesį ketinama kreipti į šalmų, ryškių spalvų liemenių, atšvaitų ir kitų saugumo priemonių naudojimą. Kitą savaitę, pirmadienį, prasidės kelių dienų trukmės reidas, kai akiliau bus stebima, ar vairuotojai nevažiuoja apsvaigę nuo alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Kino mylėtojai kviečiami į nemokamus festivalio Skanoramos vasarą kino seansus, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
4: 10 miestų, 13 regioninių festivalių ir daugiau nei 40 filmų. Tokia šių metų Skanoramos vasaros programa. Renginiai apima ne tik filmų peržiūros įvairiose miesto erdvėse, įskaitant po atvirų dangumi, bet ir diskusijas, kūrybinės dirbtuvės, kino stovyklas. Šiemet festivalis susuks į Vilnių, Šiaulius, Panevėžį, Alytų, Marijampolę, Palangą, Kretingą, Nidą, Molėtus ir Visaginą. Išsami programa svetainėje skanoramavasara.lt.
3: Ir apie sportą. Šį vakarą dėl Lietuvos krepšinio lygos bronzos dar kartą jau trečiąjį kovos Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio komandos. Kol kas serijos iki trijų pergalių rezultatas lygus 1-1. Paaiškėjo Šarūno Jasikevičiaus ir jo treniruojamo Stambulo Fenerbahčio komandos varžovas Turkijos krepšinio lygos finale. Juo tapo Stambulo Bešiktaš klubas, kai šis 80-71 nugalėjo Stambulo Bakčišehir ekipą ir serija laimėjo rezultatu 3-2. Kova dėl turnyro titulo vyks iki trijų pergalių. Pirmasis finalo mūšis numatytas šeštadienio vakarą. O šiandien vakare prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Pirmenybės pradės viena šeimininkių Meksikos rinktinė. Ji 22 valandą Lietuvos laiku susitiks su Pietų Afrikos Respublikos komanda. Temperatūra dabar Lietuvoje tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota, protarpiais lis, kai kur smarkiai su perkūnyje galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, Birželio 23.
6: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje kanadietiški muzikos garsai. Minty turiu šalyje labai populiarią pop-punko kompaniją Story Untold ir karščiausią jos singlą Backward Picture Frames. Su dainos pristatymu grupės vadyba patinginiavo. Grupės Facebook'o paskyroje trumpai parašytas tik dainos pavadinimas, patvirtinimas, kad kūrinys tikrai pasirodė ir rekomendacija jo klausytis tik seksualiems žmonėms. Pabandom, čia Story Untold ir Backward Picture Frames.

0: FM. Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Koalicinėms deryboms šiandien susitinka trijų partijų – socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių atstovai. Kaip aiškinama, kol kas nežinia, kaip atrodys naujos vyriausybės paveikslas, kas jai vadovaus ir kas užims ministrų postus. Tai esą paaiškės artimiausių metų. Policijos pareigūnai pradeda reidą, kurio metu iki šeštadienio bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Didelį dėmesį ketinama kreipti į šalmų, ryškių spalvų liemenių, atšvaitų ir kitų saugumo priemonių naudojimą. Šį vakarą dėl Lietuvos krepšinio lygos bronzos dar kartą jau trečiąjį kovos Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio komandos. Taip pat prasidės ilgai lauktas pasaulio futbolo čempionatas. Pirmasis susitikimas tarp šeimininkės Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos komandų. Tiek kol kas atnaujanta informacija išsamiau žiniose 9. Sinoptikai žada debesuotą dieną, protarpiais lis vietomis smarkiai, galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.
1: Ra!

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM. Sveiki, Rock FM klausytojai, mano vardas Simas ir artimiausia laikas su manimi kviečiu praleisti tuos, kurie domisi nauja muzika. Per trumpą laiką susipažinsime su trimis naujais albumais, kurie pasirodė birželio 5 dieną. Laidos pabaigoje sutiksime Def Cap Cutie diską, prieš tai susipažinsime su garsiosios Evanescence darbu, o startuoti kviečiu su albumu An Eraser and Amaze, kuris priklauso kompanijai Modest Mouse. Labai sausai kompanijos muzika pristatoma kaip indie rockas, bet konkrečiai šiuo atveju disko pasirodymą lydi vienas svarbus ir skaudus faktas. Tai pirmas toks rinkinys įrašytas jau be pasaulį palikusio būgnininko Jeremy Grino. Ir ta netekties nuojauta juntama beveik visose rinkinio dainose. Tikrai ne pats linksmiausias, bet reikia pripažinti vertinamas kaip stiprus, emociškai įkrautas veteranų vėlyvosios karjeros darbas. Patikrinkit, gal patiks ir užkips. O aš Rock FM eteryje pasiūlysiu išgirsti vieną grupės kūrinį. Vadinasi jis Absolutely Necessary Never.

Užnugarėje palikę Maudis Maus pasitikime Evanescence ir naują josios diską Sanctuary. Patikrinau, tai šeštas Amy Lee priekį vedamos kompanijos darbas iš studijos. Vokalistė čia paminėjau ne šiaip sau, mat jau daugel metų ji yra tikra kokybės prieš kiekybę garantas. Gal ir banaliai nuskambės, bet Amy čia kaip visada yra nuostabi, emocinga, stipri, o lygės kolektyvas rodos dirba aplink ją ir dėl jos. Ar tokia formulė veikia? Tikrai taip. O 12 naujų Evanescence dainų pats geriausias to įrodymas. Jei diskas bus sėkmingai klausomas, parduodamas, dalis laurų turėtų tekti ir prodiuseriui Jordanui Fishui. Jis nemažai laiko praleido su grupe Bring Me The Horizon, o pasukęs prodiusavimo keliu yra padėjęs tokioms kompanijoms kaip Baby Metal, Good Charlotte ir The Architects. Nesileidžiant į gilesnės analizės, reikia tik džiaugtis, kad Evanescence nestabdo ir pripažinti, kad tokių kaip ji muzikos pasaulyje yra viso labo vienetai. Keliaukime prie muzikos čia, Evanescence ir About Us.

Trečia ir paskutinė šios dienos stotelė, kalbant apie naujus albumus, yra Def Cab for Cutie darbas I Build Your Tower. Įdomus buvo jo įrašymo etapas. Mat prie dalies dainų buvo dirbama bendroje studijoje, o trūkstamas partijas grupės nariai įrašė kiekvienas atskirai savo namučiuose. Nepaisant tokios kombinacijos, rezultatas yra tikrai geras, kai kurių kritikų net vadinamas geriausiu per daugelį metų. Šiame įraše daug dėmesio skiriamas sielvartui, asmeniniams sukrėtimams, o priežastis visai šalia, nesėkmingai pasibaigusi grupės vokalisto Beno Gibarto santoka. Kaip dažnai nutinka, ne visos rinkinio dainos stiprios, nes su visomis pataikyta į dešimtuką. Bet žvelgiant į visą Def Cab for Cutie diskų katalogą, jis tikrai neprapuls ir ras vietą gerbėjų širdyje. Šios dienos laida jau baigta, o paskutinį tašką lai padeda Def Cab for Cutie ir How Heavenly Estate. Ačiū ir iki.

0: Rusijos ir Iranas apsikeitė smūgiais. Tai dar labiau silpnina paliaubų susitarimą pasiektą balandžio mėnesį. Vašingtonas savo veiksmus vadina savigynos smūgiais prieš karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybą. Taip pat sako, kad Iranas vilkina derybas dėl taikos, bet to regione elgiasi nepateisinamai ir agresyviai, kelia grėsmę laivybai. Atsakydamas Iranas sudavė smūgio amerikiečių kariniams objektams regione. O besitęsiant atakoms naftos kaina šį rytį tūktelėjo maždaug 2%. Populiarios Brent rūšies barelis vertinamas maždaug $95. Seimas vėliau šiandien apsispręs, ar į operaciją Hormūzo sąsiauryje leisti siūsti daugiau Lietuvos karių, iš viso 40 kartų su civiliais. Iki šiol galioja 5 asmenų ribojimas. Lietuvos išsiųsta grupė planuojama dalyvauti išminavimo ir žvalgybos veiklose. Praėjusią naktį ukrainiečiai koviniais dronais atakavo Rusijos Krasnodaro apylinkes. Šio miesto pašonėje kilo gaisras naftos perdirbimo fabrike, kuris degalais aprūpina rusų armiją. Dėl veikusios oro gynybos drono nuolaužos pataikė į vieną Krasnodaro daugiabučių. O po vakarykštės Ukrainos bepiločių atakos prieš tokio paties tipo fabriką Samaroje šis nustojo veikti. Tuo tarpu naktį Ukraina sulaukė Rusijos atakos, paleista daugiau nei 200 dronų, porą raketų. Didžiąją dalį šių taikinių kariškiams pavyko numušti. Vis tik yra pataikymų keliose vietovėse. O vakar per rusiško drono ataką Ukrainos Pavlohrado mieste buvo sužeista 12 žmonių. Apgadintas daugiabutis, jame kilo gaisras. Ir dar apie Lietuvą. Šiandien sinoptikams prognozuojant permainingus orus ir pranešant apie galimą škvalą, kelininkai skelbia, kad rengiasi galimiems jo padariniams. Ruošiasi reaguoti, jeigu prireiktų šalinti ant kelių ir gatvių užvirtusius medžius ar jų šakas. Didžiausia škvalo tikimybė Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse, taip pat problemų gali būti Kauno ir Alytaus regionuose. Lietuvoje įsteigtas naujas strėvininkų draustinis, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui steigti strėvininkų valstybinį botaninį zoologinį draustinį. Jis yra Kaišiadorių rajone ir užima 320 hektarų plotą. Iš jų net 48 hektarai senieji žmogaus veiklos beveik nepaliesti ąžuolynai. Draustinyje gyvena retos ir saugomos rūšys. Naujasis statusas tikimasi padės jas išsaugoti, mat dar labiau apribos ūkinę veiklą. Privačių sklypų savininkams bus išmokėtos kompensacijos. Tai 33 tokios rūšies draustinis Lietuvoje.
0: Temperatūra dabar Lietuvoje tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota, protarpiais lis, kai kur smarkiai su perkūnija galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Rock FM.

0: kur šauktų ku.
1: Rock FM eteryje daugiau nei prieš dešimtmetį pertrauką paskelbusi vokiečių kompanija Limon ir jos daina Josephine. Ji buvo patalpinta į debiutinį grupės albumą, buvo tikrai labai sėkminga, bet susidūrė su rimta varžove, tos pačios Limon superhitu Supergirl. Dar ir dabar pusiau rimtai sakoma, kad jei ne šis hitas, šios dienos daina su šauktuku Josephine galėjo tapti sėkmingiausiu visų laikų Limon darbu.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Sinoptikai perspėja apie šiandien galimą škvalą. Didžiausia jo tikimybė aplink Vilnių, Uteną ir Panevėžį, kiek mažesnė Kauną ir Alytų. Kelininkai sako esantys pasiruošę reaguoti į iškvietimus dėl nuvirtusių medžių ar jų šakų. Iš kiemų patariama susirinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus. Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl antrą dieną iš eilės apsikeitus smūgiais auga naftos kaina, šį ryt maždaug 2%. Populiarios Brent rūšės barelio kaina viršijo $95. Pasak ekspertų, pasikartojantys smūgiai silpnina trapes balandį pasiektas paliaubas. Tuo tarpu ukrainiečiams dronais atakavus Rusijos Krasnodaro apylinkę susidegė naftos perdirbimo fabrikas, jo produkcija tiekiama rusų armijai. Tuo metu iš okupuoto Krymo pranešama apie didelį degalų trūkumą, ten šiandien 95 markės benzinas iš esmės nebus parduodamas net ir su talonais galiojančiais jau kurį laiką. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 10. Sinoptikai žada debesuotą dieną, protarpiais lis vietomis smarkiai, galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.
0: Rock

0: Savaitės naujiena.
1: Ponios ir ponai, džiaukimės ir dalinkime štai tokią žinią. Naują albumą išleido kompanija Evanescence. Sanctuary pasirodė birželio 5-ąją ir galima nebejoti, dar ilgą laiką bus klausomas, narstumas po kaulelį. Mesgi džiaugsmą sutraukime iki vienos dainos, kuriai buvo patikėtas karščiausio amerikiečių grupės singlo vardas. Išgirskime čia Evanescence ir Tell Me When You Had Enough.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
9: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: saugok save.
1: Lietuvoje masiškai plintant įžulioms sukčių aferoms, kova su tuo pradeda ir pavienės savivaldybės bei verslai. Štai Ignalinoje vieno parduotuvių tinklo lankytojai jau kurį laiką raginami atidžiau pažvelgti į pirkinių kvitus. Ant jų spausdinama trumpa, bet itin svarbi informacija apie galimus sukčiavimo pavojus. Gyventojai raginami nespausti gautų nuorodų, neskleisti banko duomenų ar PIN kodo. Pabrėžiama, kad sukčiai apsimeta banko, pašto, sodros darbuotojais, medikais, policininkais ir panašiai. Informacija ant čekių pateikta trumpai ir aiškiai, kad ją suprastų visi. Ypatinga dėmesį norima skirti senjorams ir kaimo vietovių gyventojams, kurie nuo sukčių nukenčia dažniausiai. Policija pabrėžia, kad netrumpas žvilgsnis į kvitą gali tapti svarbiu priminimu sustoti ir nepakliūti į sukčių pinkles. Saugokime save. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Rock FM. Rock FM.
4: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Į Lietuvą pristatyta raketų Bolide, pasak krašto apsaugos ministerijos.

0: ir valstiečių atstovai. Vakar sostinėje jau įvyko pirmasis dvišalis, socdemų ir vardan lietuvių derybinių grupių susitikimas, o už vakar Briuselyje neformaliai bendravo visų trijų partijų lyderiai. Kol kas tikinama, nėra aišku, kaip atrodys naujos vyriausybės paveikslas, kas jai vadovaus ir kas užims ministrų postos. Tai bus jau trečioji vyriausybė per pusantrų metų. Dabartinė keičiama iš valdančiosios daugumos nutarus pašalinti Nemuno Aušrą. Policijos pareigūnai pradeda reidą, kurio metu iki šeštadienio bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Didelį dėmesį ketinama kreipti į šalmų, ryškių spalvų liemenių, atšvaitų ir kitų saugumo priemonių naudojimą. Kitą savaitę, pirmadienį, prasidės kelių dienų trukmės reidas, kai akiliau bus stebima ar vairuotojai nevažiuoja apsvaigę nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat pareigūnai praneša apie stambų sukčiavimo atvejį, kai per maždaug pusmetį iš Kauno regiono gyventojos apgaulės būdu buvo išviliota didelė 200 tūkstančių eurų suma. Maždaug 71 moteris į pareigūnus kreipėsi tik dabar, nors bendravimas su sukčiais prasidėjo dar pernai gruodį. Su jais kalbėtasi per programėlę, vagys prisistatė esantys banko ir policijos darbuotojais. Šį vakarą prasidėsiančiam pasaulio futbolo čempionatui ruošiasi ne tik žaidėjai ir treneriai, bet ir teisėjai. Evelina Želvytė išsamiau.
1: Čempionatoje atrinkti 52 teisėjai, o jiems talkins 88 asistentai ir 30 vaizdo peržiūrų specialistų. The Times duomenimis, arbitrai iš darbą turnyre gaus maždaug 100 tūkstančių dolerių bazinį atlyginimą, 30 tūkstančių daugiau nei praėjusiame turnyre prieš ketverius metus. Taip pat numatyti įvairūs priedai ir premijos už kiekvienas rungtynes. Teisėjams teks prisitaikyti ir prie atnaujintų taisyklių. Pirmą kartą istorijoje vaizdo peržiūrų specialistai galės keisti sprendimus dėl neteisingai skirto kampinio bei peržiūrėti išvarimus iš aikštės, nulemtus antros geltonos kortelės. Taip pat bus griežtai kovojama su laiko tempimu.
0: Temperatūra Lietuvoje dabar tarp 14 ir 16 laipsnių šilumos, o šiandien antroje dienos pusėje rytų Lietuvoje numatoma smarkia audra, lis, kils škvalas, galima kruša, stiprus vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19 rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
7: Rock FM.

0: Reklama.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas pasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai skirkime laiko kompanijai Muse. Dar savaitė kita ir galėsime įvertinti, kaip skambės jau 10-as jos albumas iš studijos The Wow Signal. Dar kartą patikrinau, dienos šviesą jis išvys šiuo mėnesio 26-ąją. O kol jo nėra, įvertinkime karščiausią Muse singlą Night Shift Superstar, sako skambanti labai kitaip nei prieš tai buvę grupės darbai.

0: FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai Emilis Lingė. Sveiki. Į Lietuvą pristatyta raketų Bolight. Pasak krašto apsaugos ministerijos, jų vertė 7 milijonai eurų, o šios raketos skirtos nešiojamoms trumpojo nuotolio prieš lėktuvinėms raketinėms oro gynybos sistemoms ir B-70, kurios mūsų šalyje veikia. Tai tik viena iš būsimų šių raketų siuntų, juola pernai jų nutarta įsigyti už 320 milijonų eurų. Koalicinėms deryboms šiandien susitinka trijų partijų – socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių atstovai. Kaip aiškinama, kol kas nežinia, kaip atrodys naujos vyriausybės paveikslas, kas jai vadovaus ir kas užims ministrų postus. Tai esą paaiškės artimiausių metų. Šį vakarą dėl Lietuvos krepšinio lygos bronzos dar kartą jau trečiąjį kovos Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio komandos. Taip pat prasidės ilgai lauktas pasaulio futbolo čempionatas. Pirmasis susitikimas tarp šeimininkės Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos. Komandų. Tiek kol kas atnaujinta informacija įsame užiniuose 11. Sinoptikai žada debesuotą dieną, protarpiais lis vietomis smarkiai, galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.
2: Rok.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 000 auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Mokslas šiandien.
1: Koks yra geriausias būdas kovoti su ligas platinančiais uodais? Papildoma armija uodų. Bent jau toks yra Google programos Debug mokslininkų planas. Pirmajame jos įgyvendinimo etape tyrėjai nori paleisti po 16 milijonų uodų Jungtinių valstijų Floridos ir Kalifornijos valstijose. O kitais metais ketinama šią procedūrą pakartoti. Iš pirmo žvilgsnio bandymas sumažinti uodų populiaciją, jai leidžiant milijonus uodų, atrodo nelogiškas. Tačiau norint suprasti šį projektą, reikia atkreipti dėmesį į tai, su kokiais uodais kovoja mokslininkai ir kokius uodus jie ketina paleisti. Trumpai tariant, tai kova tarp gerųjų ir blogųjų uodų. Kaip teigiama Debug interneto svetainėje, mokslininkai planuoja išauginti nevaisingus patinėlius ir paleisti juos į laukinių vabzdžių populiacijas. Kai laukinė patelė poruojasi su nevaisingu patinėliu, iš jos padėtų kiaušinių niekas neįsirita. Su kiekviena nauja karta populiacija mažėja. Vyriškos lyties uodai bus užkrėsti Wolbachia vadinamomis bakterijomis, padarančiomis juos nevaisingus. Teoriškai tai turėtų padėti pasiekti du dalykus. Jeigu patelių padėti kiaušiniai liks neapvaisinti, naujos kartos uodų turėtų būti mažiau. Be to, paleidus į aplinką papildomų uodų, žmonės nenukentės, nes patinai negelia. Uodai, kaip ir daugelis vabzdžių, poruojasi tik vieną kartą gyvenime. Tai yra pagrindinis veiksnys, leidžiantis įgyvendinti šį projektą. Tiesa, norint jį pradėti, dar reikia sulaukti Jungtinių valstijų aplinkos apsaugos agentūros leidimo.
2: Rock FM.

11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Dalį Lietuvos gyventojų įsiusti perspėjimo pranešimai apie sinoptikų prognozuojamą škvalą. Didžiausia jo tikimybė Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse, taip pat problemų gali būti Kauno ir Alytaus regionuose. Gali iškristi kruša, nutrūkti elektros tiekimą, sustiprėti vėjas. Iš kiemų patariama susirinkti lengvai pakeliamus daiktus, uždaryti duris ir langus, audros metu nestovėti po medžiais, vengti atvirų vietų. Dar rekomenduojama nestatyti automobilių po medžiais. Tuo tarpu kelininkai sako esantys pasiruošę likviduoti škvalo padarinius, būtų reaguojama, jeigu prireiktų skubiai šalinti ant kelių ir gatvių užvirtusius medžius ar jų šakas. Europos

0: fiksuojamas brangimas maždaug 2%. Populiarios Brent rūšies naftos barelio kaina perkopė $95 ribą. O Seimas šįryt leido į saugumo operaciją Hormūzo sąsiauryje įsiųsti 40 karių ir civilių dydžio grupę. Ji planuojama dalyvaus išminavimo ir žvalgybos veiklose. Operacijai vadovauja Jungtinės valstijos, siekiančios atkurti laivybos laisvę sąsiauryje. Jos be kita ko buria tarptautinė koalicija, kad minėtasis tikslas būtų pasiektas kuo anksčiau. Klaipėdoje įsibėgėja kruizinių laivų sezonas, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Vakaryte į uostą įplaukė ir kruizinių laivų terminale prisišvartavo 238 metrų ilgio kruizinis laineris Borealis, plaukiojantis su Bahamų vėliava. Šis laivas Klaipėdoje lankosi pirmą kartą, tad kapitonui tradiciškai įteiktas Klaipėdos uosto ženklas. Tai jau 11 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas, o iš viso šiemet uosto vartus skirs 63 kruiziniai laivai. Jau rytoj Klaipėdą pasieks 236 metrų ilgio kruizinis laivas Spirit of Adventure, o išskirtinis atvejis įvyks kitą savaitę. Trečiadienį birželio 17-ąją Klaipėdoje per vieną dieną viešės net 3 kruizai.
0: Šiuo metu daug kur Lietuvoje lyja, temperatūra tarp 13 ir 16 laipsnių šilumos. Šiandien antroje dienos pusėje rytų Lietuvoje numatoma smarkia audra, lis, kils škvalas, galima kruša, stiprus vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19 rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių. Rock!

0: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
2: Rat!

0: Rock FM eteryje sutinkame mūsų kaimynus ir brolius – Lenkų kompanija Mislovets. Tikra roko žvaigždė tėvynėje ir jau ilgas laikas pastebima už jos ribų. Suprantama, kad didžioji dalis Mislovets dainų yra gimtaja, bet grupės kartais nevengia leisti albumus dviem kalbom. Tokiu būdu bandydami užkabinti kiek didesnę auditoriją. Rock FM eteryje vienas toks angliškas Lenkų Mislovets bandymas – Sound of Solitude.
1: Daina

0: Реклама.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

FM. Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Daliai Lietuvos gyventojų įsiusti perspėjimo pranešimai apie sinoptikų prognozuojamą škvalą. Didžiausia jo tikimybė Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse, taip pat problemų gali būti Kauno ir Alytaus regionuose. Gali iškristi kruša, nutrūkti elektros tiekimą, sustiprėti vėjas. Iš kiemų patariama susirinkti lengvai pakeliamus daiktus, uždaryti duris ir langus, audros metu nestovėti po medžiais, vengti atvirų vietų. Taip pat rekomenduojama nestatyti automobilių po medžiais. Europos centrinis bankas šiandien, kaip prognozuojama, pirmąsyk per trejus metus padidins bazinės palūkanų normas, taip kovojama su infliacija, kurią paskatino karas artimuosiuose rytuose. O jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl antrą dieną iš eilės apsikeitus smūgiai suktelėjo naftos kainą, šį ryt fiksuojamas brangimas maždaug 2%. Populiarios Brent rūšės naftos barelio kaina perkopė 95 dolerių ribą. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau vidurdienį. Šiuo metu daug kur Lietuvoje lyja, temperatūra tarp 13 ir 16 laipsnių šilumos. Šiandien antroje dienos pusėje rytų Lietuvoje numatoma smarkia audra, lis, kils škvalas, galima kruša, stiprus vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Vieną iš šešių šios savaitės naujienų tvirtai galime vadinti bendru darbu. Įprastai taip nutinka tada, kai studijoje viena kompanija ir asmo neišsitenka ir į pagalbą kviečiasi kitus. Būtent taip nutiko su nauja Weezer daina. Vadinasi ji We Might As Well Be Strangers, o šalia pagrindinių kūrėjų čia randame ir du kompanijos Wednesday narius.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šaldytuvus sostinės senukose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar senukose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama.
1: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Lietuvoje 12 valandų. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Dalį Lietuvos gyventojų įsiųsti perspėjimo pranešimai apie sinoptikų prognozuojamą škvalą. Didžiausia jo tikimybė Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Gali iškristi kruša, pakilti vėjas, nutrūkti elektros tiekimas. Sostinės komunalinės tarnybos neatmeta, kad gali patvinti gatvė, susiformuoti spūstys. Rytų Lietuvos gyventojams patariama iš kiemų susirinkti lengvai pakeliamus daiktus, uždaryti duris ir langus, audros metu vengti atvirų vietų, nestovėti po medžiais. Po jais rekomenduojama nestatyti ir mašinų. Kelininkai, sako esantys, pasiruošę, jeigu prireiktų, likviduoti škvalo padarinius, būtų reaguojama ant kelių ar gatvių nuvirtus medžiams ar jų šakoms. Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos šalyse, apie tai praneša Vidaus reikalų ministerija. Pasak jos, Lietuvoje reaguojama jau dabar, imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Tuo užsiima viešojo saugumo tarnyba, prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenė. Ministerija apie galimas provokacijas prieš strateginius objektus praneša pastaruoju metu Rusijai skleidžiant melus, esą Baltijos šalys leidžia naudoti savo oro erdvę ir teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Pasak ministerija,

0: ties karių ir civilių dydžio grupę. Ji planuojama dalyvaus išminavimo ir žvalgybos veiklose. Operacijai vadovauja tarptautinė koalicija buriančios Jungtinės valstijos. Vašingtonas nori sąsiauryje atkurti laivybos laisvę. Ir trumpai apie pajūrį. Palangos valdžia primena poilsiautojams Jono Basanavičiaus gatvėje nevažinėti dviračiais, elektriniais paspirtukais ir velomobiliais. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Šis draudimas pagrindinėje kurorto gatvėje įsigaliojo birželio pirmąją ir galios iki rugsėjo pirmosios. Pasak savivaldybės, ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiose kurorto erdvėse. Analogiškas draudimas visus metus galioja ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke. Pasiekti šias vietas dviratininkai ir paspirtukininkai raginami šalutinėmis gatvėmis arba nulipus nuo transporto priemonės ir ją vedantis šalia.
0: Antroje dienos pusėje rytų Lietuvoje numatoma smarkia audra, lis, kils škvalas, galima kruša, stiprus vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Stint, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Nelaikyk kojnėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Will What You Say, štai taip vadinasi mus pasiekusi nauja Eva and the Fire daina. Rašoma, kad bendrai į man grupės kūrybą primena savotišką roko terapiją. Mano minėtas kūrinys neišimtis. Kaip skelbiama pranešime, Will What You Say yra apie toksiškus santykius, apie situacijas, kai žodžiai iškraipomi ir panaudojami prieš mus. Išgirskim.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Artimiausiamis valandomis rytų Lietuvoje galima škvalas. Įprastų saugumo priemonių patariama imtis Vilniaus, Utenos, Panevėžio regionų gyventojams. Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos šalyse, apie tai praneša vidaus reikalų ministerija. Pasak jos, Lietuvoje reaguojama jau dabar, imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Neatmetama, kad provokacijomis Maskva gali mėginti nukreipti dėmesį nuo savo nesėkmių mūšio lauke. Ryte Vilniuje Konstitucijos prospekte buvo laikinai įvestas planas skydas. Saugumo priemonių imtasi prie bankomato aptikus įtartiną daiktą, apviniotą lipnę juostą. Vėliau išsiaiškinta, kad radinys jokio pavojaus nekėlė. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu pirmą popiet. Antroje dienos pusėje rytų Lietuvoje numatomas smarkia audra, lis, kils škvalas, galima kruša, stiprus vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Smarkia audra ir škvalas šiandien prognozuojant hidrometeorologijos tarnybai gyventojai raginami atšaukti nebūtinas keliones, taip pat pasirūpinti savo ir savo turto saugumu. Sinoptikų teigimu stichinis reiškinys po pietų laukiamas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio apskrityse. Jau pirmoje dienos pusėje rytinėje šalies dalyje buvo pavienių liūčių su perkūnijomis, tiesa kol kas dar be didesnių vėjo sustiprėjimų. Stipriausia audra, škvalas ir kruša ties Vilniaus apskritime nuo sinoptikų turėtų prasidėti nuo 14 valandos. Putino pajėgų naktį vykdytas smūgis nutraukė išorinį elektros tiekimą Rusijos okupuotoje Ukrainos Zaporižios atominiai elektriniai praneša Tarptautinė atominės energijos agentūra. Ji taip pat nurodo, kad radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio neužfiksuota, o radiacijos lygis išliko normalus. Anot agentūros elektrinė šiuo metu naudoja avarinius dizelinius generatorius, kad užtikrintų 6 sustabdytų reaktorių aušinimą ir palaikytų kitas svarbias branduolinės saugos funkcijas. Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo pataisoms Seimas šiandien pritarė. Pataisomis įtvirtinta civilinės gynybos sąvoka. Apibrėžta, kad jie siekiama apsaugoti gyventojus nuo jų gyvybė ir sveikatai pavojingų veiksnių įvykus agresijos aktui įvedus karo padėtį. Taip pat numatyti pokyčiai organizuojant gyventojų apsaugą valstybės funkcijų testinumą bei civilinio sektoriaus paramą ginkluotosioms pajėgoms. Įteisintos jungtinės greitojo reagavimo komandos, nuolatinės parengties vienetai sudaryti iš policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, medikų aplinkos apsaugos bei kitų tarnybų pajėgų. Į Lietuvą pristatyta raketų Bowlight. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Siuntinio vertė siekia 7 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Ir tai tik dalis to, kas įsigyta. Pernai raketų Bowlight nutarta nupirkti už 320 milijonų eurų. Šios raketos skirtos nešiojamoms trumpojo nuotolio prieš lėktuvinėms raketinėms oro gynybos sistemoms RB-70, kurio

0: per valandą greičiu, kai šiuo metu leidžiamas greitis siekia 90 km per valandą. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis. Temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Šiauliuose 15, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Vilniuje 19 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėliau pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina Bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Rock

0: laiku.
1: Roko grupė iš Vokietijos Tokyo Hotel 2005 metais įrašė dainą Durch den Monsun, gimtąją vokiečių kalbą žinoma. Tai buvo pirmąjį grupės albumą Šrai pristatanti daina, sulaukusi sėkmės ne tik Vokietijoje. Po dviejų metų, 2007-aisiais, Tokyo Hotel tą pačią dainą įrašė jau anglų kalbą, sutrumpino pavadinimą į tiesiog Monsun ir vėl sulaukė sėkmės. Įdomu tai, kad Belgijos, Niderlandų ir Šveicarijos oficialiuose topuose tos pačios grupės ta pati daina tik skirtingomis kalbomis skirtingais metais pabuvojo net du kartus.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibenskas. Smarkia audra ir škvalas šiandien prognozuojant hidrometeorologijos tarnybai, gyventojai raginami atšaukti nebūtinas keliones, taip pat pasirūpinti savo ir savo turto saugumo. Stichinis reiškinys po pietų laukiamas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio apskrityse. Stipriausia audra, škvalas ir kruša ties Vilniaus apskritimi nuo sinoptikų turėtų prasidėti nuo 14 valandos. Putino pajėgų naktį vykdytas smūgis nutraukė išorinį elektros tiekimą Rusijos okupuotai Ukrainos Zaporižios atominiai elektriniai, praneša tarptautinė atominės energijos agentūra. Anot jos, radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio neužfiksuota, o radiacijos lygis išliko normalus. Pradedami magistralinio kelio Kaunas Marijampolė Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis, ruožo nuo Garliavos iki Mauručių rekonstravimo darbai. Via Lietuva praneša, kad bus tvarkomas beveik 7 km ilgio kelio ruožas. Užbaigus darbus šiame magistralės ruože bus galima važiuoti iki 130 km per valandą greičio. Tiek kol kas išsamios žinios, 14. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: stay tuned to this frequency.
1: Rock FM.
2: Savaitės naujiena.
3: Amerikietei Makenai Greis yra viso labo 19. Tačiau nepaisant jauno amžiaus, viešai prieinamų darbų ji yra nudirbusi tikrai nemažai. Daugiau kalbama apie jos vaidmenis, aktorinius sugebėjimus, bet nepamirštama ir muzikinė jos pusė. Rock FM eteryje nauja Makenos Greis daina Ugly and Rotten, po kurios pasirodymo gerbėjai iškart ėmė reikalauti naujo albumo. Pasiklausykime.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 14 valandų. Saugoti save ir savo turtą šiandien perspėti dalies Lietuvos gyventojai, sinoptikams prognozuojant stichinius reiškinius audrą, škvalą, krušą. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis smarkiausia audra numatoma antroje dienos pusėje tarp 14 ir 21 valandos, kuomet vėjo gūsiai sieks iki 25 metrų per sekundę. Tikėtina kruša, didžiausios audros liūtės superkūnyje laukiama Utenos, Vilniaus, Panevėžio apskrityse. Tuo metu gyventojai jau dalyjasi audros vaizdais rašo Delfi, jie praneša apie smarkų lietų Tauragėje, Jonavoje, Druskininkose, Varėnoje, ką tik liūtis prasidėjo ir Vilniuje. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms Baltijos šalyse, stiprinama strateginių objektų apsauga praneša vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šių objektų fizinė apsauga užtikrina viešojo saugumo tarnybą, pagalba teikia Lietuvos kariuomenė. Priemonių skirtų užkirsti kelią galimoms provokacijoms prieš strateginius objektus imtasi Rusijai pastaruoju metu intensyviai skleidžiant melus, esą Baltijos šalis leidžia naudoti savo oro erdvę ir teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Ministerijos teigimu, taip Maskva siekia nukreipti dėmesį nuo savo nesėkmių fronte ir mažinti sąjungininkų ryštą toliau teikti paramą Ukrainai. 20 iš Irano paleistų raketų praneša šiąnakt numušus į Jordaniją. Pateiktais duomenimis nukentėjusiųjų nėra, žalos nepadaryta, kariuomenė esą pastoviai stebi saugumo padėtį regione. Jordanija taip pat pabrėžė, kad jos oro erdvės pažeidimai nebus toleruojami. Naktį Jungtinių valstijų pajėgos ir Iranas vėl apsikeitė atakomis. Vienoje bazėje Jordanijos rytuose Jungtinių valstijų kariuomenė be kita ko yra dislokavusi karo lėktuvų. Be Jordanijos apie apšaudimus iš Irano pranešė ir kelios kitos Persijos įlankos šalys – Bahreinas, Kuveitas. Naujas automobilių tunelis atsiras Kaune. Išsamiau Emilis Lingė.
4: Mieste tęsiant Rail Baltica geležinkelio linijos statybas bus naikinama pervaža Rokelių gatvėje netoli ketvirtojo forto. Ten ketinama įrengti automobilių tunelį. Jo vertė beveik sieks 14 milijonų eurų. Šiuo metu egzistuojanti paprasta vieno lygio pervaža pažymima nei saugi, nei užtikrina sklandų eismą. Dviejų lygių pervaža savo ruoštų įprasta greitiesiems geležinkeliams, kokio ateityje bus Rail Baltica. Planuojama, kad tunelis bus užbaigtas maždaug per porą metų, kol kas vyks projektavimo darbai.
3: Kauno miesto muziejaus vadovo konkursą laimėjo ilgametis darbuotojas Simonas Jazavita. Jis pareigas turėtų pradėti eiti birželio pabaigoje. Pasak būsimo vadovo, muziejus turi būti ne tik miesto istorijos saugotojas, bet ir gyvas pažinimo centras, padedantis suprasti Kauno istoriją ir perspektyvą.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlių kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
3: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje kanadietiški muzikos garsai. Mintį turiu šalyje labai populiarią pop-punko kompaniją Story Untold ir karščiausią josio singlą Backward Picture Frames. Su dainos pristatymu grupės vadyba patinginiavo. Grupės Facebook'o paskyroje trumpai parašytas tik dainos pavadinimas, patvirtinimas, kad kūrinys tikrai pasirodė ir rekomendacija jo klausytis tik seksualiems žmonėms. Pabandom, čia Story Untold ir Backward Picture Frames.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Saugoti save ir savo turtą šiandien perspėti dalies Lietuvos gyventojai, sinoptikams prognozuojant stichinius reiškinius. Audra, škvalą, krušą. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis smarkiausia audra numatoma antroje dienos pusėje tarp 14 ir 21 valandos, kuomet vėjo gūsiai sieks iki 25 metrų per sekundę, tikėtina kruša. Didžiausios audros liūtės su perkūnija laukiama Utenos Vilniaus Panevėžio apskrityse. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms Baltijos šalyse stiprinama strateginių objektų apsauga praneša vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šių objektų fizinė apsauga užtikrina viešojo saugumo tarnybą pagalbą teikia Lietuvos kariuomenė. 20 iš Irano paleistų raketų praneša šiąnakt numušus į Jordaniją. Pateiktais duomenimis nukentėjusių nėra, žalos nepadaryta. Be Jordanijos apie apšaudimus iš Irano pranešė ir kelios kitos Persijos įlankos šalis – Bahreinas, Kuveitas. Tiek kol kas išsamios žinios – 15. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: mokslas šiandien.
1: Koks yra geriausias būdas kovoti su ligas platinančiais uodais? Papildoma armija uodų. Bent jau toks yra Google programos Debug mokslininkų planas. Pirmajame jos įgyvendinimo etape tyrėjai nori paleisti po 16 milijonų uodų Jungtinių valstijų Floridos ir Kalifornijos valstijose, o kitais metais ketinama šią procedūrą pakartoti. Iš pirmo žvilgsnio bandymas sumažinti uodų populiaciją, jai leidžiant milijonus uodų, atrodo nelogiškas. Tačiau norint suprasti šį projektą, reikia atkreipti dėmesį į tai, su kokiais uodais kovoja mokslininkai ir kokius uodus jie ketina paleisti. Trumpai tariant, tai kova tarp gerųjų ir blogųjų uodų. Kaip teigiama Debug interneto svetainėje, mokslininkai planuoja išauginti nevaisingus patinėlius ir paleisti juos į laukinių vabzdžių populiacijas. Kai laukinė patelė poruojasi su nevaisingu patinėliu, iš jos padėtų kiaušinių niekas neįsirita. Su kiekviena nauja karta populiacija mažėja. Vyriškos lyties uodai bus užkrėsti volbachija vadinamomis bakterijomis, padarančiomis juos nevaisingus. Teoriškai tai turėtų padėti pasiekti du dalykus. Jeigu patelių padėti kiaušiniai liks neapvaisinti, naujos kartos uodų turėtų būti mažiau. Be to, paleidus į aplinką papildomų uodų, žmonės nenukentės, nes patinai negelia. Uodai, kaip ir daugelis vabzdžių, poruojasi tik vieną kartą gyvenime. Tai yra pagrindinis veiksnys, leidžiantis įgyvendinti šį projektą. Tiesa, norint jį pradėti, dar reikia sulaukti Jungtinių valstijų aplinkos apsaugos agentūros leidimo.

0: reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 15 valandų smarkia audra ir škvalas. Šiandien prognozuojant hidrometeorologijos tarnybai, gyventojai raginami atšaukti nebūtinas keliones, taip pat pasirūpinti savo ir savo turto saugumu. Sinoptikų teigimus, stichinis reiškinys po pietų laukiamas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio apskrityse. Jau pirmoje dienos pusėje rytinėje šalies dalyje buvo pavienių liūčių su perkūnijomis, tiesa dar kol kas be didesnių vėjo sustiprėjimo. Dvi smarkios, bet trumpos liūtys šią popietę Vilnių jau nuprausė. Putino pajėgų naktį vykdytas smūgis nutraukė išorinį elektros tiekimą Rusijos okupuotai Ukrainos Zaporižios atominiai elektriniai praneša tarptautinė atominės energijos agentūra. Ji taip pat nurodo, kad radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio neužfiksuota, o radiacijos lygis išliko normalus. Anot agentūros elektrinė šiuo metu naudoja avarinius dizelinius generatorius, kad užtikrintų 6 sustabdytų reaktorių aušinimą ir palaikytų kitas svarbias branduolinės saugos funkcijas. Hormūzo sąsiauris yra visiškai uždarytas, iki atskiro pranešimo skelbė Iranas. Nuo Teherano toks žingsnis žengtas dėl įtampos, kurią sukėlė amerikiečių pajėgų agresija regione. Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo pataisoms Seimas šiandien pritarė pataisomis įtvirtinta civilinės gynybos sąvoka, apibrėžta, kad jie siekiama apsaugoti gyventojus nuo jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių įvykus agresijos aktui, įvedus karo padėtį. Taip pat numatyti pokyčiai organizuojant gyventojų apsaugą, valstybės funkcijų testinumą bei civilinio sektoriaus paramą ginkluotosioms pajėgoms. Įteisintos jungtinės greito reagavimo komandos, nuolatinės parengties vienetai, sudaryti iš policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, medikų aplinkos apsaugos bei kitų tarnybų pajėgų. Didelė vagystė užfiksuota Kauno regione. Išsamiau, Emilis Lengė.
4: Pareigūnai praneša apie stambų sukčiavimo atvejį, kai per maždaug pusmetį iš Kauno regiono gyventojos apgaulės būdu buvo išviliota didelė – 200 tūkstančių eurų suma. Maždaug 71 moteris į pareigūnus kreipėsi tik dabar. Nors bendravimas su sukčiais prasidėjo dar pernai gruodį, su jais kalbėtasi per programėlę, vagys prisistatė esantys banko ir policijos darbuotojais.
3: Kova dėl bronzo šį vakarą bus pratesta Lietuvos krepšinio lygoje. Mažojo finalo serijoje iki 3 laimėjimų kol kas pergalė šventė tik šeimininkai. Klaipėdos Neptūnas Panevėžio Lietkabelio Uostamiestyje nugalėjo 13 taškų skirtumų, bet Aukštaitijos sostinėje šeimininkai atsirevanšavo 12 taškų ir serijos rezultatas kol kas lygus 1-1, o trečios rungtynės šį vakarą bus žaidžiamos Klaipėdoje. Tuo metu 26 aukso žiedų komplekto siekiantis Kauno Žalgiris prieš pirmą kartą LKL didžiajame finale žaidžiantį Utenos Juventus pirmauja jau 2-0, o trečios rungtynės bus žaidžiamos rytoj Kaune. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnyje, temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Kaune 17, Alytuje 18, Vilniuje 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Rock F.

0: Sušauktuku.
1: Muzikos pasaulyje yra toks terminas One Hit Wonder. Lietuviškai pažodžiui tai skambėtų kaip vieno hito stebuklas, bet mūsų kalba kur kas dažniau sakoma tiesiog vieno hito grupė. Ir niekada, na beveik niekada nebūna taip, kad grupė iš tikrųjų turi tik vieną gerą, dėmesio vertą dainą. Neišimtis ir merginų grupė iš Jungtinių Amerikos valstijų Four Non Blondes. Po hito WhatsApp milžiniškos sėkmės, tais pačiais 1993 metais pasirodė dar vienas singlas iš vienintelio grupės albumo. Daina vadinasi Spaceman, o top 20 ribas peržengė vos keliose šalyse. Gimtojoje Amerikoje net nepateko į top 100. Bet ar tai priežastis, nors kartą, nepasiklausyti šios dainos dabar?
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Šaldytuvus sostinės senukose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar senukose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Smarkia audra ir škvalą šiandien prognozuojant sinoptikams, gyventojai raginami atšaukti nebūtinas keliones, taip pat pasirūpinti savo ir savo turto saugumu. Sinoptikų teigimus, stichinis reiškinys labiausiai tikėtinas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio apskrityse, dvi smarkios, bet trumpos liūtys šią popietę Vilnių jau nuprausė. Hormūzo sąsiauris yra visiškai uždarytas iki atskiro pranešimo skelbė Iranas. Anot Teherano toks žingsnis žengtas dėl įtampos, kurią sukėlė amerikiečių pajėgų agresija regione. Kova dėl bronzo šį vakarą bus pratesta Lietuvos krepšinio lygoje mažojo finalo serijoje iki trijų laimėjimų, kol kas pergalė šventė tik šeimininkai. Klaipėdos Neptūno Panevėžio Lietkabelio akistatų rezultatas kol kas lygus 1-1, o trečios rungtynės šį vakarą bus žaidžiamos Klaipėdoje. Tie kol kas išsamios žinios 15. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra apie 18 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Ponios ir ponai, džiaukimės ir dalinkime štai tokią žinią. Naują albumą išleido kompanija Evanescence. Sanctuary pasirodė birželio 5-ąją ir galima nebejoti, dar ilgą laiką bus klausomas, narstumas po kaulelį. Mesgi džiaugsmą sutraukime iki vienos dainos, kuriai buvo patikėtas karščiausio amerikiečių grupės singlo vardas. Išgirskime čia Evanescence ir Tell Me When You Had Enough.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
7: Rock FM.
8: Rock FM.
7: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 16 valandų. Bazinės palūkanų normas Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, padidino. Tris pagrindinės palūkanų normas bankas nusprendė padidinti 25 baziniais punktais iki 2,25%. Palūkanos padidintos pirmą kartą nuo 2023 metų rugsėjo. Tokį žingsnį paskatino karo artimuosiuose rytuose aukštyn stumimą infliaciją. Palūkanų padidinimas nesmagi žinia paskolų turėtojams. Saugoti save ir savo turtą šiandien perspėti dalies Lietuvos gyventojai, sinoptikams prognozuojant stichinius reiškinius, audrą, škvalą, krušą, didžiausios audros liūtyje superkūnyje tikimas Utenos Vilniaus Panevėžio apskrityse. Sparkokos, bet trumpos liūtys šiandien jau nušniokštė Tauragėje, Jonavoje, Druskininkose, Varėnoje, Vilniuje ir kai kur kitur. Medį ant kelio smarkus vėjas nuvertė Molėtų rajone, ant laidų Zarasų rajone. Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos šalyse. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Apie tai praneša vidaus reikalų ministerija. Pasak jos, Lietuvoje reaguojama jau dabar. Imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Tuo užsiima viešojo saugumo tarnyba, prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenė. Ministerija apie galimas provokacijas prieš strateginius objektus praneša pastaruoju metu Rusijai skleidžiant nepagrįstus teiginius, esą Baltijos šalys leidžia naudoti savo oro erdvę ar teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Taip Maskva siekia nukreipti dėmesį nuo savo nesėkmių fronte ir mažinti sąjungininkų ryštą toliau teikti paramą Ukrainai.
0: Galimybę pretenduoti į lygtinį paleidimą seksualiniams nusikaltėliams prieš nepilnamečius konstitucinis teismas atvėrė. Jis konstatavo, kad draudimas tokiems nusikaltėliams taikyti lygtinį paleidimą prieštarauja konstitucijai. Tokį sprendimą konstitucinis teismas priėmė išnagrinėjęs už paauglių seksualinį išnaudojimą kalinčio buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio individualų įskundą, kuriuo nuteistas įsiekė, kad jam ir kitiems už panašaus pobūdžio nusikaltimus nuteistiems asmenims būtų taikomas lygtinis paleidimas. Mokinių mokymosi krūvį reguliuos ne sveikatos apsaugos, o švietimo mokslo ir sporto ministras. Tokioms įstatymo pataisoms šiandien pritarė parlamentarai. Šiuo metu higienos normoje nustatyta, kad per dieną pirmoje klasėje negali būti daugiau kaip 5 pamokos, antroje ketvirtoje klasėse 6, vyresnėse klasėse 7 pamokos. Švietimo ministerija siūlo didžiausią galimą pamokų skaičių pradinių klasių mokiniams padidinti nuo 30 iki 31-32. Tai padaryti planuojama siekiant daugiau laiko skirti lietuvių kalbos ugdymui tautinių mažumų mokyklose. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlių kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Savaitės naujiena. Rock FM eteryje trumpai skirkime laiko kompanijai Muse. Dar savaitė kita ir galėsime įvertinti, kaip skambės jau 10-as jos albumas iš studijos The Wow Signal. Dar kartą patikrinau, dienos šviesą jis išvys šiuo mėnesio 26-ąją. O kol jo nėra, įvertinkime karščiausią Muse singlą Night Shift Superstar. Sako skambanti labai kitaip nei prieš tai buvę grupės darbai.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Bazinės palūkanų normas Europos Centrinis Bankas, kaip ir buvo tikėtasi, padidino. Tris pagrindinės palūkanų normas bankas nusprendė padidinti 25 baziniais punktais iki 2,25%. Palūkanos padidintos pirmą kartą nuo 2023 metų rugsėjo. Saugoti save ir savo turtą šiandien perspėti dalies Lietuvos gyventojai, sinoptikams prognozuojant stichinius reiškinius – audrą, škvalą, krušą. Smarkokos, bet trumpos liūtys šiandien jau nušniokštė Tauragėje, Jonavoje, Druskininkose, Varėnoje, Vilniuje ir kai kur kitur. Medį ant kelio smarkus vėjas nuvertė Molėtų rajone, ant laidų Zarasų rajone. Galimybę pretenduoti į lygtinį paleidimą seksualiniams nusikaltėliams prieš nepilnamečius konstitucinis teismas atvėrė. Jis konstatavo, kad draudimas tokiems nusikaltėliams taikyti lygtinį paleidimą prieštarauja konstitucijai. Tie kol kas išsamios žinios. 17. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Iki birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 € bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
5: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Nepriimtina klaida švietimo ministrė pavadino tai, kad nacionalinė švietimo agentūra galimai netyčia paviešino dar neįvykusio inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Tuo pat metu Raminta Popovienė pabrėžė svarbiausia, kad tokioms rizikoms buvo pasiruošta. Šiandien informacinėje testavimo sistemoje buvo paviešintos inžinerinių technologijų valstybinio brandos egzamino, kuris numatytas birželio 18-ąją užduotys. Naša direktoriaus Simono Šabanovo pavedimu pradėtas vidinis tarnybinis patikrinimas, o 11-okams kitą ketvirtadienį bus pateikta atsarginė užduočių versija. Atsarginės visų egzaminų užduočių versijas agentūra rengia kasmet. Audra šiandien siaučia dalyje Lietuvos stiprios, bet trumpos liūtis nuprausia daugiausia rytinė šalies dalį. Šalčininkose fiksuota kruša, energijos skirstimo operatoriaus duomenimis elektros tiekimas nutrūko maždaug 8000 vartotojų, daugiausia Šalčininkų Molėtų rajonuose. Į Lietuvą pristatyta raketų Bolide, išsameu Emilis Lengė.
6: Siuntinio vertė siekia 7 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Ir tai tik dalis to, kas įsigyta. Pernai raketų Bolide nutarta nupirkti už 320 milijonų eurų. Šios raketos skirtos nešiojamoms trumpojo nuotolio prieš lėktuvinėms raketinėms oro gynybos sistemoms ir B-70, kurios mūsų šalyje veikia. Ministerijos vadovybė sako, kad Bolide tipo raketos yra patikima, kovose patikrinta ir elektroniniams trikdžiams atspari priemonė, leidžianti efektyviai naikinti.
5: Idėjai, kad valstybė atlygintų žalą padarytą dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo Lietuvos kariuomenėje ar NATO sąjungininkams numušant dronus, parlamentarai pritarė po pateikimo. Krašto apsaugos ministerijos teigimu taip siekiama sukurti aiškų žalos kompensavimo mechanizmą tais atvejais, kai naudojant karinę jėgą neutralizuojamos grėsmės valstybės saugumui. Atsižvelgiant į žalos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Siūlymui sudaryti galimybę įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius per nacionalinį plėtros banką ILTE Seimas pritarė po pateikimo. Šalies vadovas siūlo gyventojų lėšą su valstybės garantija per ILTE nukreipti ilgalaikiams valstybės bei savivaldybių investiciniams projektams finansuoti. Indėlių įveiklinimas leistų gyventojams gauti papildomų pajamų. 16 balinių vėžlių jauniklių Lietuvos zoologijos sodo specialistai draugė su Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos komanda sugražino į natūralias buveines. Anot Lietuvos zoologijos sodo praėjusių metų spalio pradžioje Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose iš nesaugių dėčių surinkti vėžliukai žiemą praleido zoologijos sode, o sustiprėję ir pasirengę savarankiškam gyvenimui papildė laukinę šios retos rūšies populiaciją. Artimiausia naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Šiauliuose 16, Panevėžyje 17, Kaune 19, Alytuje 20, Vilniuje 22 laipsniai šilumos.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

2021-aisiais pop muzikos konkursą, tai yra Eurovizija, laimėjo rock'n'rollas. Jaunieji italai Maneskin tų metų vasarą skambėjo visur, ir Europoje, ir už Atlanto. Tiesa, vienas didžiausių šios grupės hitų, Begin, iš tikrųjų sukurtas dar tada, kai daugelio Maneskin narių net tėvai turbūt nebuvo gimę. 1967-aisiais Begin įrašė amerikiečių roko grupė The Four Seasons, beje vis dar egzistuojanti. 2007-aisiais Norvegijos hip-hopo duetas Madcon išpopuliarėjo su savaja Begin versija. Galiausiai dar po 10 metų, 2017-aisiais, atėjo ir Maneskin laikas. Daina nuskambėjo televizijos projekto metu Italijoje ir tik po 4 metų, 2021 vasarą, Begin šturmavo visą Europą.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 20% nuolaida sausainiams. Bei 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nepriimtina klaida švietimo ministrė pavadino tai, kad nacionalinė švietimo agentūra galimai per klaidą paviešino dar neįvykusio inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Šiandien informacinėje testavimo sistemoje buvo paviešintos egzamino, kuris numatytas birželio 18-ąją užduotys. Kita ketvirtadienį 11-okams bus pateikta atsarginė šio egzamino užduočių versija. Audra šiandien siaučia dalyje Lietuvos. Stiprios, bet trumpos liūtis nuprausė daugiausia rytinę šalies dalį. Šalčininkose fiksuota kruša. Energijos skirstimo operatorius duomenimis elektros tiekimas nutrūko maždaug 8000 vartotojų, daugiausia Šalčininkų Molėtų rajonuose. Siūlymui sudaryti galimybę įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius per nacionalinį plėtros banką Eltė Seimas pritarė po pateikimo. Šalies vadovas siūlo gyventojų lėšas su valstybės garantija per Eltė nukreipti ilgalaikiams valstybės bei savivaldybių investiciniams projektams finansuoti. Tiek kol kas išsamios žinios 18. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Vieną iš šešių šios savaitės naujienų tvirtai galime vadinti bendru darbu. Įprastai taip nutinka tada, kai studijoje viena kompanija ir asmuo neišsitenka ir į pagalbą kviečiasi kitus. Būtent taip nutiko su nauja Weezer daina. Vadinasi ji We Might As Well Be Strangers, o šalia pagrindinių kūrėjų čia randame ir du kompanijos Wednesday narius.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Du vienetai Ecolo popierinių rankšluosčių tik 79 centai. Litras burnos skalavimo skysčio Listerin Cool Mint tik 4,99 centai. O bergantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM. Rock FM.
0: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Koks yra geriausias būdas kovoti su ligas platinančiais uodais? Papildoma armija uodų. Bent jau toks yra Google programos Debug mokslininkų planas. Pirmajame jos įgyvendinimo etape tyrėjai nori paleisti po 16 milijonų uodų Jungtinių valstijų Floridos ir Kalifornijos valstijose. O kitais metais ketinama šią procedūrą pakartoti. Iš pirmo žvilgsnio bandymas sumažinti uodų populiaciją, jai leidžiant milijonus uodų, atrodo nelogiškas. Tačiau norint suprasti šį projektą, reikia atkreipti dėmesį į tai, su kokiais uodais kovoja mokslininkai ir kokius uodus jie ketina paleisti. Trumpai tariant, tai kova tarp gerųjų ir blogųjų uodų. Kaip teigiama Debug interneto svetainėje, mokslininkai planuoja išauginti nevaisingus patinėlius ir paleisti juos į laukinių vabzdžių populiacijas. Kai laukinė patelė poruojasi su nevaisingu patinėliu, iš jos padėtų kiaušinių niekas neįsirita. Su kiekviena nauja karta populiacija mažėja. Vyriškos lyties uodai bus užkrėsti volbachija vadinamomis bakterijomis, padarančiomis juos nevaisingus. Teoriškai tai turėtų padėti pasiekti du dalykus. Jeigu patelių padėti kiaušiniai liks nepvaisinti, naujos kartos uodų turėtų būti mažiau. Be to, paleidus į aplinką papildomų uodų, žmonės nenukentės, nes patinai negelia. Uodai, kaip ir daugelis vabzdžių, poruojasi tik vieną kartą gyvenime. Tai yra pagrindinis veiksnys, leidžiantis įgyvendinti šį projektą. Tiesa, norint jį pradėti, dar reikia sulaukti Jungtinių valstijų aplinkos apsaugos agentūros leidimo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Audra šiandien siaučia Lietuvoje. Stiprios, bet trumpos liūtis nuprausė daugiausia rytinę šalies dalį. Šalčininkose fiksuota kruša, Utenoje apsemtos gatvės. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis elektros tiekimas nutrūko daugiau nei 10 tūkstančių vartotojų. Daugiausia nuo Rokiškio iki Šalčininkų apylinkių, taip pat centrinėje Lietuvoje, Žemaitijoje, ties Varėna. Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos šalyse. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Apie tai praneša vidaus reikalų ministerija. Pasak jos, Lietuvoje reaguojama jau dabar. Imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Tuo užsiima viešojo saugumo tarnyba, prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenė. Ministerija apie galimas provokacijas prieš strateginius objektus praneša pastaruoju metu Rusijai skleidžiant nepagristus teiginius, esą Baltijos šalys leidžia naudoti savo oro erdvę ar teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Taip Maskva siekia nukreipti dėmesį nuo savo nesėkmių fronte ir mažinti sąjungininkų ryštą toliau teikti paramą Ukrainai.
0: Naujus smūgius Iranui suduoti šiąnakt pažadėjo Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, amerikiečių pajėgos netrukus perims pagrindinę šalies naftos infrastruktūrą. Trumpas nepateikė detalių, kaip Jungtinės valstijos perimtų Irano naftos terminalus, bet tokiai operacijai beveik nebijotinai prireiktų sausumos pajėgų įsitraukimo. Bazinės palūkanų normas Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, padidino. Tris pagrindinės palūkanų normas bankas nusprendė padidinti 25 baziniais punktais. Palūkanos padidintos pirmą kartą nuo 2023 metų rugsėjo. Tokį žingsnį paskatino karo artimuosiuose rytuose aukštyn stumiama infliacija. Palūkanų padidinimas nesmagi žinia paskolų turėtojams. Galimybė pretenduoti į lygtinį paleidimą seksualiniams nusikaltėliams prieš nepilnamečius konstitucinis teismas atvėrė. Jis konstatavo, kad draudimas tokiems nusikaltėliams taikyti lygtinį paleidimą prieštarauja konstitucijai. Pradedami magistralinio kelio Kaunas Marijampolė Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis ruožo nuo Garliavos iki Mauručių rekonstravimo darbai. Via Lietuva praneša, kad bus tvarkomas beveik 7 km ilgio kelio ruožas. Projekto vertė beveik 30 milijonų eurų. Rekonstrukcijos metu kelias išliks 4 eismo juostų, bet bus iš esmės pertvarkyta jo struktūra ir aplinkinė infrastruktūra. Užbaigus darbų šiame magistralės ruože bus galima važiuoti iki 130 km per valandą greičiu, kai šiuo metu leidžiamas greitis siekia 90 km per valandą. Kova dėl bronzos šį vakarą bus pratesta Lietuvos krepšinio lygoje. Mažojo finalo serijoje iki 3 laimėjimų kol kas pergalę šventė tik šeimininkai. Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio akistatų rezultatas kol kas lygus 1-1, o trečios rungtynės po pusvalandžio prasidės Klaipėdoje. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Šiauliuose 17, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19, Vilniuje 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
6: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ro!

0: Reklama.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 125 gramai aviečių indelyje tik 1,99 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 79 €. Salotos Batavija tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 €. O kilogramas kumato pomidorų tik 2,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Will Woods You Say, štai taip vadinasi mus pasiekusi nauja Eva and the Fire daina. Rašoma, kad bendrai įman grupės kūryba primena savotišką roko terapiją. Mano minėtas kūrinys – neišimtis. Kaip skelbiama pranešime, Will Woods You Say yra apie toksiškus santykius, apie situacijas, kai žodžiai iškraipomi ir panaudojami prieš mus. Išgirskim.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibenskas. Audra šiandien siaučia Lietuvoje. Stiprios, bet trumpos liūtis nuprausė daugiausia rytinė šalies dalį, Šalčininkose fiksuota kruša, Utenoje apsemtos gatvės, energijos skirstimo operatoriaus duomenimis elektros tiekimas nutrūko daugiau nei 10 tūkstančių vartotojų. Daugiausia nuo Rokiškio iki Šalčininko apylinkių, taip pat centrinėje Lietuvoje, Žemaitijoje, ties Varėna. Naujus smūgius Iranui suduoti šiąnakt pažadėjo Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, amerikiečių pajėgos netrukus perims pagrindinę šalies naftos infrastruktūrą. Trumpas nepateikė detalių, kaip Jungtinės valstijos perimtų Irano naftos terminalus, bet tokiai operacijai beveik nebijotinai prireiktų sausumos pajėgų įsitraukimo. Kova dėl bronzos Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi mažojo finalo serijoje iki trijų laimėjimų, kol kas pergalę šventė tik šeimininkai. Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio akistatų rezultatas kol kas lygus 1-1, o trečios rungtynės šiuo metu prasideda Klaipėdoje. Tiek kol kas ir samio žinios 19. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra apie 18 laipsnių šilumos.
0: Rock

0: Reklama. Iki birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 € bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Pagrindinė audrų juosta jau pasitraukė, teigia sinoptikai. Stiprios, bet trumpos liūtis nuprausė daugiausia rytinė, šiaurinė šalies dalis. Šalčininkose fiksuota kruša, Utenoje apsemtos gatvės, energijos skirstymo operatoriaus duomenimis elektros tiekimas nutrūko daugiau nei 11 tūkstančių vartotojų. Daugiausia nuo Rokiškio iki Šalčininkų apylinkių, taip pat centrinėje Lietuvoje, Žemaitijoje, ties Varėna. Nepriimtina klaida švietimo ministrė pavadino tai, kad nacionalinė švietimo agentūra galimai netyčia paviešino dar neįvykusio inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Šiandien informacinėje testavimo sistemoje buvo paviešintos egzamino, kuris numatytas birželio 18-ąją užduotys. NŠA direktoriaus Simono Šabanovo pavedimu pradėtas vidinis tarnybinis patikrinimas, o 11-okams kitą ketvirtadienį bus pateikta atsarginė užduočių versija. Idėjai, kad valstybė atlygintų žalą padarytą dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo Lietuvos kariuomenėje ar NATO sąjungininkams numušant dronus, parlamentarai pritarė po pateikimo. Krašto apsaugos ministerijos teigimu taip siekiama sukurti aišku žalos kompensavimo mechanizmą, tais atvejais, kai naudojant karinę jėgą neutralizuojamos grėsmės valstybės saugumui. Atsižvelgiant į žalos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Siūlymui sudaryti galimybę įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius per nacionalinį plėtros banką ILTE Seimas pritarė po pateikimo. Šalies vadovas siūlo gyventojų lėšą su valstybės garantija per ILTE nukreipti ilgalaikiams valstybės bei savivaldybių investiciniams projektams finansuoti. Indėlių įveiklinimas leistų gyventojams gauti papildomų pajamų. Mokinių mokymosi krūvį reguliuos nesveikatos apsaugos, o švietimo mokslo ir sporto ministras tokioms įstatymo pataisom šiandien pritarė parlamentarai. Švietimo ministerija siūlo didžiausią galimą pamokų skaičių pradinių klasių mokiniams padidinti nuo 30 iki 31, 32, tai padaryti planuojama siekiant daugiau laiko skirti lietuvių kalbos ugdymui tautinių mažumų mokyklose. Ketverius metus lauktas pasaulio futbolo čempionatas prasidės po 3 valandų. Išsamiau Evelina Žilvytė.
2: Pirmenybės, kaip įprasta, pradės šeimininkė, tiksliau viena šeimininkių Meksikos rinktinė. Ji 22 valandą Lietuvos laiku susitiks su Pietų Afrikos Respublikos komanda. Čempionatui taip pat šeimininkauja Jungtinės valstijos ir Kanada. Šiemet pirmą kartą vietoj 32 rinktinių varžosi 48. Jos suskirstytos į 12 grupių po 4 komandas. Į 16 finalį pateks pirmą ir antrą vietą grupėje užėmusios komandos, bei 8 geriausiai pasirodžiusios trečiasias vietas užėmusios rinktinės. Bendras čempionato rungtynių skaičius auga nuo 64 iki 104, o pasiekti finalą prireiks nebe 6, o 7 rungtynių. Čempionatas vyks daugiau nei mėnesį iki Liepos 19 dienos.
1: Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 18, Panevėžyje 20, Vilniuje 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.

0: civilius.
1: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
0: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Savaitės naujiena.
1: Amerikietei Makenai Greis yra viso labo 19. Tačiau nepaisant jauno amžiaus, viešai prieinamų darbų ji yra nudirbusi tikrai nemažai. Daugiau kalbama apie jos vaidmenis, aktorinius sugebėjimus, bet nepamirštama ir muzikinė jos pusė. Rock FM eteryje nauja Makenos Greis daina Ugly and Rotten, po kurios pasirodymo gerbėjai iškart ėmė reikalauti naujo albumo. Pasiklausykime.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Geriausia 2017 metų alternatyvios muzikos metų grupė tapo Šiaurės kryptis. Ta pati kompanija, kuri savo veiklą nutraukė dar 94-aisiais. Ir ta pati, kuri prieš 6 metus grįžo su nauju albumu Ledynai. Dalis rinkinio dainų skambėjo grupės nario Kristijono Vildžiūno filme Senekos diena. Ir, kaip sakė kitas Šiaurės krypties narys Zigmantas Butautis, tokia sintezė, toks susijungimas buvo į naudą abiems pusėms. Ir filmui, ir albumui. Lietuviškų geriausių sąraše laikui nepavaldus Šiaurės krypties duetas ir titulinė albumo daina Ledynai.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Audra šiandien siaučia Lietuvoje stiprios, bet trumpos liūtis nuprausė daugiausia rytinę šalies dalį. Šalčininkose fiksuota kruša, Utenoje apsemtos gatvės. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis elektros tiekimas nutrūko daugiau nei 10 tūkstančių vartotojų. Daugiausia nuo Rokiškio iki Šalčininkų apylinkių, taip pat centrinėje Lietuvoje, Žemaitijoje, ties Varėna. Naujus smūgius Iranui suduoti šią naktį pažadėjo Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, amerikiečių pajėgos netrukus perims pagrindinę šalies naftos infrastruktūrą. Trumpas nepateikė detalių, kaip Jungtinės valstijos perimtų Irano naftos terminalus, bet tokiai operacijai beveik nebijotinai prireiktų sausumos pajėgų įsitraukimo. Putino pajėgų naktį įvykdytas smūgis nutraukė išorinį elektros tiekimą Rusijos okupuotai Ukrainos Zaporižios atominiai elektriniai, praneša Tarptautinė atominės energijos agentūra. Anot jos, radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio neužfiksuota, o radiacijos lygis išliko normalus. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms Baltijos šalyse stiprinama strateginių objektų apsauga, praneša Vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šių objektų fizinė apsauga užtikrina viešojo saugumo tarnybą, pagalba teikia Lietuvos kariuomenė. Nepriimtina klaida, švietimo ministrė pavadino tai, kad nacionalinė švietimo agentūra galimai netyčia paviešino dar neįvykusio inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Šiandien informacinėje testavimo sistemoje buvo paviešintos egzamino, kuris numatytas birželio 18-ąją užduotys. Kita ketvirtadienį 11-okams bus pateikta atsarginė šio egzamino užduočių versija. Bazinės palūkanų normas Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, padidino. Tris pagrindinės palūkanų normas bankas nusprendė padidinti 25 baziniais punktais. Palūkanos padidintos pirmą kartą nuo 2023 metų rugsėjo, tokį žingsnį paskatino karo artimuosiuose rytuose aukštyn stumiama infliacija. Palūkanų padidinimas nesmagi žinia paskolų turėtojams. Draudimas seksualiniams nusikaltėliams prieš nepilnamečius taikyti lygtinį paleidimą prieštarauja konstitucijai. Tokį sprendimą priėmė konstitucinis teismas išnagrinėjęs už paauglių seksualinį išnaudojimą kalinčio buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio individualų įskundą. Mokinių mokymosi krūvį reguliuos nesveikatos apsaugos, o švietimo mokslo ir sporto ministras. Tokioms įstatymo pataisoms šiandien pritarė parlamentarai. Švietimo ministerija siūlo didžiausią galimą pamokų skaičių pradinių klasių mokiniams padidinti nuo 30 iki 31-32. Tai padaryti planuojama siekiant daugiau laiko skirti lietuvių kalbos ugdymui tautinių mažumų mokyklose. Prasideda ketverius metus lauktas pasaulio futbolo čempionatas. Pirmose jų rungtynėse viena iš turnyro šeimininkių Meksikos rinktinė susitiks su Pietų Afrikos Respublikos nacionalinė komanda. Kitose grupės pirmo turo rungtynėse Lietuvos laiku rytoj anksti ryte susitiks Pietų Korėjos ir Čekijos rinktinės. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete. radijas.lt
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

1980 metais išleistas Black Sabbath albumas Heaven and Hell buvo laukiamas kaip visiška katastrofa. Neseniai iš grupės pasitraukus vokalistui Ozzy Osbornui, didžioji dauguma melomanų ir kritikų galvojo, kad Black Sabbath dainelė sudainuota. Heaven and Hell pristatė naująjį grupės vokalistą Ronnie James Dio. Ir tai buvo pirmasis Black Sabbath įrašas, kurį produsavo garsusis metalų muzikos ekspertas Martinas Birčas. Nepaisant skeptikų prognozių, Heaven and Hell yra vienas komerciškai sėkmingiausių grupės albumų, padėjusių Black Sabbath susigražinti gerą vardą. Čia viena geriausių albumo Heaven and Hell kompozicijų, Black Sabbath klasikinis roko hitas Lady Evil.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams, pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

Sveiki. Sportas, ko gero, yra daugiausia emocijų kelianti tema. Kai stebime savo mylimų žaidėjų ir komandų įtemptas kovas, tikrai negalvojame, kokius žodžius parinkti ar kokių vengti. Visgi tam, kad kalba būtų taisyklinga ir graži, daug pastangų nereikia. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokį sporto žodyną turėtume vartoti. Pirmiausia, bene dažniausiai žodžiai kalbančia tema – varžybos ir rungtynės. Nors jie įprastai vartojami kaip sinonimai, iš tiesų jų reikšmė skiriasi. Varžybos vyksta tuomet, kai įsidalėjamos vietos – pirma, antra, trečia ir panašiai. Taip galima vadinti Eurolygos ar LKL turnyrą, tačiau ne atskiras jų rungtynės. O štai bėgikas, diskometikas ar šuolininkas į tolį savo pasirodymą gali vadinti pasisekusiomis varžybomis. Nes šiose sporto šakose, skirtingai nei krepšinėje ar futbole, dažniausiai iš karto įsidalėjamos prizinės vietos. Šnekamojoje kalboje taip pat apatinami žodžiai olimpiada ir olimpinės žaidynės. Visgi pagal olimpinę chartiją, olimpiada apima ne tik varžybas, bet ir visą ketverių iš eilės kalendorinių metų laikotarpį, tai yra nuo vienų olimpinių žaidynių iki kitų. O štai olimpinės žaidynės apima vasaros olimpiado žaidynės ir žiemos olimpinės žaidynės. Anksčiau minėtos taisyklės gana specifinės, o štai kai kurių žodžių turėtume vengti visada. Pavyzdžiui, pasakymo sportininkas šiandien neformoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Tad reikėtų sakyti, jis šiandien prastos, blogos formos. Kalbėdami apie šiandien vis labiau populiarėjantį bėgimą, nesakykime dabėgti. Priešdėlis da yra svetimas. Taisyklingi veiksmažodžiai pribėgti, nubėgti. Jeigu kalbame apie tai, kokio atstumą dažniausiai nubėgame, nereikėtų sakyti prabėgti. Šiuo žodžiu galime įvardyti nebent objektą, pro kurį prabėgame. Anksčiau minėtų atveju reikėtų sakyti kasdien nubėgu po 2 km. Jeigu sportuojame ant skersinio, nevadinkime jo turniku. Tai nevartotina svetimybė. Žodžių junginį orientacinis sportas keiskime orientavimosi sportas. O štai nevartotinos svetimybės bodybuildingas lietuviškas pakaitas – kultūrizmas. Šis žodis apibūdina sporto šaką, kurios atstovai demonstruoja išugdytą raumenų sistemą. Tačiau šnekamojoje kalboje dažnai galime išgirsti, kaip savo veiklą sporto klube, kai kurie vadina būtent bodybuildinimu. Tai nėra taisyklinga. Taigi akivaizdu, kad taisyklingi žodžiai ne tik skamba gražiau, bet kartais turi visai kitą reikšmę, tad pasirinkę juos išvengsime nesusikalbėjimų. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupė Šiaurės kryptis savo sąskaitoje turi du albumus. Pirmasis netekto pasirodė dar 1993-aisiais, o štai antrojo reikėjo laukti 24 metus. 2017-aisiais dienos šviesą išvydo ledynai rinkinys, kurio didžioji dalis dainų buvo panaudota kaip kino filmo Seneka garso takelis. Filmo režisierius grupės narys Kristijonas Vildžiūnas. Kitas faktas, veik visus albumo dainos buvo sukurtos iki 90-ųjų. Didžiausias iššūkis buvo jas prisiminti, atgaivinti, ištraukti iš juostų ir atstatyti. Sniego šalis taip vadinasi daina, kuri nebuvo įtraukta į minėto filmo garso takelį, bet albume vietos jai atsirado. Beje, vienintelė tokia, kurios teksto autorystė priklauso ne minėtam Kristijonui, o kitam grupės nariui Zigmantui Butaučiui.

0: klasikinio roko legendos.
1: Survivor yra amerikiečių roko grupė, kurią 1977 metais įkūrė Jimas Petrikas ir Frankis Sullivanas. Didžiausios sėkmės šis kolektyvas sulaukė 90 metyje, kai itin dideliais hitais Amerikoje tapo Survivor baladės. Pasiekti populiarumo piką grupiai padėjo Silvesteris Stallone, kuris yra vienas didžiausių Survivor gerbėjų pasaulyje. 1982 metais Hollywoodo aktorius pradėjo statyti kino filmą Rockies 3, kurio pagrindinė garso takelio daina pakvietė įrašyti grupę Survivor. Grupė sutiko ir įrašė dainą Eye of the Tiger, kuri sulaukė kolosalaus populiarumo abiejose Atlanto pusėse. Singlas pakilo į pirmas vietas ir Jungtinėse Amerikos valstijose, ir Jungtinėje karalystėje. Už šią dainą Survivor buvo įvertinti Grammy apdovanojimu.

legendos. Europe yra švedų roko grupė, kuri iš pradžių grojo hard rock, bet vėliau pradėjusi naudoti klavišinius instrumentus, suminkštino savo muzikos skambesį ir sulaukė milžiniškos komercinės sėkmės. Pasaulyje yra parduota per 10 milijonų Europe albumų. Didžiausia sėkmė grupė aplankė 1986 metais, kai buvo išleistas vienas didžiausių 9-ojo dešimtmečio hitų pasaulyje – daina The Final Countdown. Šis singlas buvo numeris vienas net 26 pasaulio šalyse ir yra parduotas įspūdingų 6 milijonų tiražų. Kaip singlui tai yra labai daug. Europe išpopuliarėjo ne tik Europoje, bet ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Ten kita grupės daina, baladė Carrie, buvo pakilusi į trečią vietą. Carrie buvo trečiasis singlas iš albumo The Final Countdown. Baladės autoriais yra grupės lyderis Joey Tempestas ir klavišininkas Mikas Michaeli. Kaip ir buvo galima tikėtis, koncertų metu šią dainą Joey Tempestas atlikdavo savo komponuodamas tik akustinę gitarą, tuo priversdamas visus žiūrovus uždegti žiebtuvėlius.

0: Sveiki! Turbūt daugeliu teko girdėti posakį prasta kalba yra liga. O jeigu netaisyklingai kalbame apie sveikatą, ta kalbos liga dar umesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad prasta nebūtų nei mūsų kalba, nei sveikata. Pirmiausia, kaip ir įprasta, vertėtų kalbėti ne apie ligas ir jų gydymą, o apie imuniteto stiprinimą. Jeigu sveikai maitinamės ir esame fiziškai aktyvūs, greičiausiai esame atsparūs arba turime imunitetą ligoms. Šiuo žodžiu junginius reikia vartoti būtent tokią formą. Pasakymas imunitetas nuo ligų yra netaisyklingas. Stiprindami imunitetą užkertame kelią ligai plisti. Nors dažnai tenka girdėti kiek kitokį pasakymą – užkirsti kelią ligos plitimui. Tokia naudininko linksnio forma šiuo atveju yra netaisyklinga. Geriau jau sakyti tiesiog užkirsti kelią ligai arba neleisti ligai plisti. Kai susergame, dažniausiai užsirašome į gydytojo konsultaciją, bet ne gydytojo konsultacijai. Susiekimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui reikšti naudininkas taip pat nevartotinas. O gydytojai paskiria gydymą nuo konkrečios ligos, tačiau ne prieš ją. Vaistai taip pat būna nuo gripo, alergijos ir virškinimo sutrikimų. Tokiuose žodžių junginiuose prielinksnis prieš nevartotinas. Jeigu vaistai tikrai veiksmingi, sakoma, kad pavyko atstatyti sveikatą. Visgi taisyklingiau būtų sakyti susigražinti sveikatą, atkurti smegenų ląsteles ar nervų sistemos funkcijas. Žodžio atstatyti su medicina susijusiuose pasakymuose vertėtų vengti. Jis vertinamas kaip šalutinis variantas. Kalbant apie susirgimus, viena dažniausiai daromų kalbos klaidų – sėdėti arba būti ant biuletenio. Tokį žodžių junginį reikėtų apskritai pamiršti, nebent žmogus iš tiesų sėdi ant atspausdinto biuletenio, dar vadinamo nedarbingumo lapeliu. Šis pasakymas taisomas paprastai – turiu biuletenį, turiu nedarbingumo lapelį. Be to, jis negali būti nei atidarytas, nei uždarytas. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba pradedamas, o pasveikus jį reikia nutraukti arba baigti. Taigi žinoma, geriau, kad tokių žodžių ir žodžių junginių turėtume sakyti kuo mažiau. Tačiau jeigu jau reikia, vartokime taisyklingus jų variantus. Neklyskime ir linkėdami sveikatos. Taisyklingas yra posakis į sveikatą, o ne ant sveikatos. Tad to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Su grupės Merlin daina Sustojęs laikas yra susijusios dar dvi lietuviško roko kompanijos. Anot vokalisto Felixo buvo kreiptasi į bičiulį iš Pelenų, kuris parašė dainos tekstą. Dar tuo metu kūrinys buvo įrašinėjamas toje pačioje studijoje, kurioje darbavosi Biplanai. Yra ir dar vienas įdomus faktelis. 1998 Merlin albumo Sustojęs laikas metais rinkinį Braškės pristatė ir minėti Biplanai. O pastarųjų kūrinys Londone keistai panašus į kolegų bičiulių Sustojusį laiką. Feliksas Kutka prisiminė, kad lietuviškų geriausiųjų sąrašą patenka. Daina gimė tuo metu, kai kažkuris iš Merlinų buvo lengvai įsimylėjęs.

0: Musikinio. Roko. Legendos.
1: Klasikinių roko dainų rubrikoje neretai sutinkama visų laikų garsiausia metalo grupė Metallica, šį kartą pristatome su hitu I Disappear. Ši daina ne tik nuskambėjo viename pelningiausių 2000 metų kino filmų, bet ir paliko pėdsaką muzikos industrijos vystymėsi. Iš tikrųjų, būtent ši daina padėjo paskelbti karą internete iki tol be jokios gėdos siautėjusiems muzikos piratams. Vienas pirmųjų nelegaliai muzikos įrašais keistis leidęs Napsteris įkliuvo kaip tik dėka Metallica dainos I Disappear. Ją nelegaliai parsisiųsti naudojantis šio peer-to-peer tinklo paslaugomis buvo galima jau pačioje 2000 metų pradžioje. Kaip daugelis jūsų žino, netrukus Napsterio kūrėjai buvo paduoti į teismą, kur pralaimėjo ir turėjo sumokėti milžiniško dydžio kompensacijas muzikos įrašų kompanijoms. I Disappear tapo paskutiniu įrašu, kurį Metallica išleido su grupėje vis dar buvusiu bosistu Jasonu Newstedu. Tačiau, nors šį muzikantą matome dainos vaizdo klipe, vietoj jo visas boso gitaro partijas įgrojo garsusis prodiuseris Bobas Rokas. Tikriausiai niekam nereikia priminti, kad I Disappear taip pat buvo įtraukta į kino filmo Mission Impossible 2 garso takelį.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1991 metų pradžioje bene didžiausias įvykis klasikinio roko padangėje buvo prekyboje pasirodęs 14-asis legendinės anglų grupės Queen albumas Innuendo. Tai buvo jų paskutinis studijinis darbas, išleistas dar esant gyvam grupės vokalistui Fredžiui Merkuriui. Šis albumas, lyginant su jo pirmtakais A Kind of Magic bei The Miracle, buvo labiau nutolęs nuo pop muzikos ir turėjo daugiau progresyvaus roko elementų, būdingų ankstyvajai grupės kūrybai. Labiausiai tai pasakytina apie titulinę albumo kompoziciją. Viena vertus, Innuendo yra viena ilgiausių ir epiškiausių Queen'ų dainų, tačiau iš kitos pusės tai itin keista ir nenuspėjama kompozicija, kurioje flamenko gitaros partiją atlieka progresyvaus roko grupės Yes gitaristas Steve'as Howe'as. Šis kūrinys, kaip ir visas jo vardu pavadintas albumas, yra tikra klasikinio roko legenda.

ištokai nusikaltę. Mes jau sąžinę praradę. Mes nebijom biurokratų, nes jie nieko juk nemato. Jūs juk drąsus kaip karaliai. Jūs jau žinot savo kelią. Jūs nebijot to daryti?

0: Klasikinio roko legendos.
1: Status Quo yra viena ilgiausiai gyvuojančių grupių britų roko muzikos istorijoje. 2005 metais grupė pažymėjo sėkmingo muzikavimo 40-metį, tačiau sustoti toli gražu neketina. Tais pačiais metais Warner Music išleido Status Quo DVD, kuris vadinasi The Party Ain't Over Yet. Be to, tų pačių 2005 metų pabaigoje vykusioje UK Festival Awards ceremonijoje, rockeriai tapo Best Festival Feel Good Act apdovanojimo savininkais. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą sutinkame dar vieną klasikinę Status Quo dainą Like a Zombie, kuri tik patvirtina, kad šios grupės niekas nesustabdys.

Sveiki! Nesvarbu, koks metų laikas, sveikata yra viena dažniausiai aptariamų temų. Apie ją kalbame ne tik su draugais ar artimaisiais, bet ir su kolegomis darbe, o kartais beveik nepažįstamais žmonėmis, pavyzdžiui, laukdami savo eilės poliklinikoje. Tad laida aiškiai, gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad ne tik vieni kitus suprastume, bet ir saugotume kalbą. Pasak medikų, kiekvienas bent kartą per metus turėtume profilaktiškai apsilankyti pas šeimos gydytoją ir pasitikrinti sveikatą. Nors dažnai sakoma, kad būtina praeiti sveikatos patikrinimą, toks žodžių junginys nevartotinas. Jis taisomas jau minėta fraze pasitikrinti sveikatą. Visgi kai kuriems žmonėms pas gydytojus tenka lankytis gerokai dažniau, matyti silpnos sveikatos. Patartina vartoti būtent šį žodžių junginį su kilmininko linksniu, nes kartais girdimas pasakymas silpnas sveikata yra netaisyklingas. Dar vienas dažnai skambantis, bet netaisyklingas sakinys – serga tymais ar kokia kita liga lengvoje formoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Šis pasakymas taisomas vartojant įnagininką, tai yra lengva forma. Jeigu kalbama apie ligas, kuriomis sergama netrumpai, o tai yra nuolatinės sveikatos būklė, dažnai tenka girdėti pasakymą sergantieji lėtinėmis ligomis. Visgi tokios frazės vertėtų vengti, nes esamo laiko veikiamasis dalyvis yra vengtinas asmenims pagal nuolatinę būseną pavadinti. Taisyklingi pasakymai lėtiniai ligoniai, stuburo ligoniai ar tiesiog ligoniai. O lėtinės ligos nereikėtų vadinti chroniška ar chroninė liga. Toks medicinos terminas nevartotinas. Negalima ir iššaukti ligos, nors dažnai sakoma, kad tam tikras elgesys, pavyzdžiui, per ploni drabužiai lyjant lietui ar šaltų ledų porciją pučiant žvarbiam vėjui gali iššaukti ligą, toks pasakymas taip pat netaisyklingas. Reikėtų sakyti paprastai – sukelti ligą. Panaši frazė sveikatos sąskaita. Turbūt nors kartą kiekvienam teko išgirsti klausimą, kodėl taip darai savo sveikatos sąskaitą. Visgi žodis sąskaita polinksnio reikšmė nevartotinas būdui reikšti, kai neturi savarankiškos reikšmės. Vietu to reikėtų sakyti gadindama sveikatą arba aukodama sveikatą. Žinoma, geriausia, kad tokių žodžių mūsų kalboje nebūtų iš viso. Tai yra būtų nesveikut sveikutėliai. Tačiau jeigu prireiks varstyti ligoninės ar poliklinikos duris, bent jau kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Whitesnake yra britų sunkiojo roko grupė, kurią 1977 metais įkūrė buvęs Deep Purple vokalistas Davidas Coverdale'as. Šioje grupėje įvairiais metais yra groja vieni geriausių roko muzikantų, kurių gretose sutiksite Johną Lordą, Janą Paisą, Cozy Powellą, Neilą Murray'ų, Bernie Marsdeną, Johną Sykesą, Adrianą Vandenbergą, Vivianą Campbellą, Tommy Aldridge'ą ir Steve'ą Vai. Sėkmingiausių grupės albumu tapo 1987 išleistas albumas Whitesnake, kurio pasaulyje parduota daugiau nei 8 milijonai kopijų. Perkamiausių Amerikoje albumų tope šis darbas pasiekė antrą vietą. Įdomu tai, kad Europoje šis albumas buvo išleistas su kitu pavadinimu One Night 87, o ir dainų seka buvo visiškai kitokia nei amerikietiškoje Whitesnake versijoje. Japonijoje išleistas albumas vadinasi Serpents Albus, o tai lotynų kalba reiškia baltąją gyvatę – Whitesnake. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame vieną šio albumo kompozicija, daina Crying in the Rain.